Ja, godmorgen, godmorgen, siger Tina Præst her, hvor du lytter til den første time af denne torsdags formiddagsradio. Jeg startede ud med godmorgen med Rock Casino, børn af natten med ankerstjerne Daniel Schutz og Panorama. Og så var det Beautiful Things med Benson Boone, og her var det Malte Ebert, der meget gerne ville have, at du skulle fortælle ham, hvis du mente noget andet. Vi nærmer os med hastig skridt 6:15. Fortsætter med, jeg kan rigtig godt lide dig, med Ida Lauerberg.

Det var lige Ed Sheeran her med Shivers. Jeg skal lige finde den her på min liste. Der. Før det var It Could Have Been Us med Christopher Griff og Svark med Victor Lefschel og How Do I Say Goodbye. Og til sidst var det Tobias Rahim med, det passer ikke, det var ikke det sidste, men det var med Jylland. Dronning af Månen var med Pil. Og Tak for Sidst var med Gaps. Så nærmer vi os med hastigt skridt 20 minutter i 7. Jeg fortsætter med til 20 med Loreen.

med i denne første time af torsdagens formiddagsradio. Jeg vender tilbage igen, når klokken den bliver 8, så håber jeg, at vi lyttes ved. Jeg slutter af med Forget Me med Louis Capaldi. Days

0: Om lidt er kaffen klar. Morgenfrisk morgenradio præsenteres af Hvide Sande Bageri. Dejligt frisk brød. Mmm.
1: Godmorgen. Om lidt er kaffen klar. Velkommen til Morgenfrisk morgenradio. Studievært Jørgen Christensen.

Godmorgen, godmorgen, så er vi klar, friske og veloplagte. Du lytter til Formiddagsradioen. Om lidt er kaffen klar. Vi lader ud med James Blunt her denne morgen. Der kommer masser af nyheder, der kommer masser af godt musik. Der er virkelig noget at glæde sig til, sådan en dejlig torsdag morgen. Solen den skinner, du får naturligvis også en vejrudsigt lidt senere.

Jamen det her, det var jo Kelly Family. Og vi starter i Sundervi, et nyt aktivitetscenter har været lang tid undervejs i Sundervi, og åbningsdagen er nu er fortsat usikker. Men sikkert er det, at store og små har noget at glæde sig til, hvis man skal tro det rådgivende ingeniørfirma Connect Consult i Herning. På virksomhedens hjemmeside beskrives VHA Battle Park som en moderne, helårsåben indendørs facilitet, der inviterer til leg, læring og bevægelse for hele familien. Og vi skal lige have lidt mere. Bag den nye attraktion på Vestkysten står brødrene Allan og Lars Heisen, der siden 2002 har drevet forlystelsen Baboon City i Herning. De her planer blev afsløret i sommeren 2024 for det Sundervi-projekt, som Allan Heisen dengang satte lidt ord på. Det bliver et lejecenter som Baboon City. Det vil kræve endnu mere plads. Det bliver en anden idé, vi har. Vi håber at kunne åbne næste sommer. Men stadigvæk, åbningsdagen er stadigvæk lidt længere ud. Lad os nu se, hvordan det kommer til at gå. Med dine har jeg gjort klar til det næste nummer her denne morgen. Klokken den er 11:07. Godmorgen, siger Formiddagsradioen.

Det her, det var Medina. Og klokken skal vi også lige have med. Den er 7.14. Godmorgen, godmorgen, siger vi stadigvæk fra Formelsradion. Du lytter til programmet Om lidt er kaffen klar.

Mere Søndervig. Når sommersæsonen begynder den 1. juni, åbner Biergarten i Søndervig op for en splitterny udvidelse. Den 300 kvadratmeter store, tysk-inspirerede beværtning udvides med lidt over 100 kvadratmeter, der gør plads til mellem 100 og 150 flere gæster, der kan bolde sig på større ind- og udendørsarealer. Udover det sædvanlige udvalg af Paulinerøl og Biergartens egen øl, produceret i samarbejde med Række Mølle Bryghus, kan gæsterne se frem til en ny øl. Jeg er gået stille med dørene omkring det, så der ikke var andre i området, der ville få samme idé, smiler den ene ejer Jesper Lange Nielsen om installationen af en Guinness-hane, der grunden sociale medier er blevet meget populær, siger det i artiklen her. Jesper Lange Nielsen, der ejer restauranten sammen med Lasse Rødsgaard, fortæller, at der er behov for udvidelse. De to seneste sommer har vi været et par uger i højsæsonen, hvor vejret ikke har været godt, og alle ville gerne sidde oppe i de seks båse foran og ikke nede bagved. Og så synes vi, at gårdhaven ikke er blevet brugt nok, for folk ville sidde ud mod vejen, hvis vejret var godt. Så ideen er egentlig at få flere pladser indenfor, og så samtidig gøre det optimeret med Biergarten udearealerne, siger han. Det er den tidligere Søndervig købmand Kjell Hansen, der ejer lokalerne, men det er Biergartens ejer, der betaler gildet. Jeg tror, det løber op i 1,5 til 2 millioner kroner, mener Jesper Lange Nielsen om udvidelsen af Biergarten, der har ligget i Badebyen i 23 år. Fantastisk, fantastisk. Der sker bare noget i Søndervig.

kommer her. Overvejende tørt og nogen sol. Lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen stedvis mere skyet vejr og lokalt en enkelt byge. Temperatur op mellem 11 og 15 grader og svagt jævn skiftende eller nordvestlig vind. Sådan lød vejrmeldingen i dag fra DMI. Her er der mere end god musik lige netop til dig. Sidste stykke, det var med Billy Joel. Og nu skal vi høre om alle de lykkelige kærester.

Næste historie skal vi til tarm. Det er svært at overskue, hvad et datacenter kommer til at medføre for tarm. Sådan siger Hanne Leier, der er formand for Tarm Udviklingsforum. Hun kunne godt tænke sig, at der hurtigst muligt blev afholdt et møde, hvor planerne om et datacenter ved Stovstrup kunne præsenteres for borgerne, og hvor borgerne kunne stille spørgsmål til projektudviklerne. Et projektfirma, DCS Development, har på vegne af en udenlandsk operatør præsenteret kommunen for planer om et kommende datacenter ved siden af Energinets transformerstation i Stovstrup. Vi har jo ikke fået oplysninger om, ud over, hvad man har kunnet læse i dagbladet. Især vil vi gerne vide, hvilke miljømæssige konsekvenser et datacenter vil få, siger Hanne Leier. Hun håber, at borgerne bliver involveret, inden planlægningen er så langt, at alt er besluttet. Ja, men lad os nu se, hvordan det kommer til at spænde af. 7.37 er klokken. Søs Finger er klar.

0: Ja, det her, det var Shubidua. Til sommer får Holstebro-bokseren Dina Thorsson endelig mulighed for igen at vinde sine to tabte VM-bælter tilbage. Det løfter hun sløret over for TV MidtVest. Jeg er blevet lovet, at det bliver her hen over sommeren. Jeg har hørt, at kampen formentlig bliver i USA. Det er i hvert fald det sidste nye, jeg har fået at vide, siger altså Dina Thorsson. Meget, meget spændende besked, kan man da roligt sige. Yes, og hvad gør vi rent musikmæssigt? Vi skal måske lige starte med at spørge Dorte, hvad er klokken?
1: Klokken er 7:15.

Og næste nyhed. Vindmøllekoncern øger overskuddet. Den danske vindmølleproducent Vestas har fået en solid start på året med vækst over hele linjen. Omsætningen voksede med 14,4% til knap 4 milliarder euro i første kvartal. Det viser regnskabet, som er offentliggjort onsdag. Det svarer til omkring 29,6 milliarder kroner. Fremgangen er sket i forretningsbenet Power Solutions, hvor vindmøller produceres og installeres. Selskabets forventning er todelt. Det andet ben, service, udfører drift og vedligeholdelse af dem. De gode takter er drøbet videre ned gennem organisationen, hvor driftsresultatet er blevet styrket, og overskuddet efter skat er endt på 70 millioner euro. Det er simpelthen så store tal, så det er svært for vi andre at følge med. Men stort tillykke til Vestas, der jo har mange arbejdspladser i det vestjyske.

sidste historie i dag, der skal vi en tur til Vejers Strand. Det ligger jo i Varde Kommune. Lørdag, der vender DM i pigvar tilbage til Vejers Strand for 11. år.

Det er første gang, jeg hører om det, og selvom det har været arrangeret i 11 år. Spændende, spændende, må man nok sige. Vi er nået til vejs ende. Det har været en spændende morgen. Tak fordi du lyttede med her i dag. ABBA får det sidste ord her i programmet. Ha' det rigtig fantastisk.

Ja, her i denne anden time var vi nået til nummeret Jeg beholder mit tøj på med Mille. Du lytter til den anden time af denne torsdags formiddagsradio. Din vært er, som vanligt, Tina Præst. Jeg startede ud med Ordinary med Alex Warren, Storebæltsbroen med Guld i mund, Change the World med Drew Sycamore, og som sagt, Mille med Jeg beholder mit tøj på. Vi bliver ikke i den boldgade, men vi skal til noget helt andet. Benjamin Howe og Lucas Graham, du ligner din mor.

0: skinner solen.
1: Og så skinner solen heldigvis igen. Og det blev glade.
0: Skinner.

Flyvende for Duma var det her med Tobias Rahim. Så var det Rush med Savior. Danser med Dæmoner var med Balush og Omar. Op med Jonathan Blacksmith. Og det håber jeg, sagde Hjalmar. Der er She Goes med Alex Samson. Helt deroppe med Mads Langer, om hans skilsmisse. Og vi kunne gå hele vejen med Blæst, der gerne vil have nogle skridt ind på tælleren. Vi har passeret 20 minutter i 9. Fortsætter med Disturbing the Peace med Saint Clair.

Ja, det var så Taylor Swift med Anti-Hero. Her er det Tina Præster, der siger tusind tak for det, du har lyttet med i denne anden time af torsdagens formiddagsradio. Før Taylor Swift, der havde jeg Leave Before You Leave Me med Marshmallow, og Karen Tame her med Sarah Larsson og Houdini med Dua Lipa. Jeg slutter af med Selfish med Justin Timberlake og håber, I får en fuldstændig fantastisk torsdag. Ha' en god dag.

0: Radio Klitholm. Reklamer.
1: Sponsor for 104,1 MHz. So come on, keep
2: smiling. Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
3: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikker. Fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
4: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
8: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
9: Back to the 70s.
10: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik.

0: Musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
1: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
3: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteresvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
4: Velkommen til Avisen.
3: Unik biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik biler i Skjern.
5: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
6: Radio Klitholm med Jæderen, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
7: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
6: Ringkøbing Landbobank,
8: Klittens Borgforening,
6: Hvide Sande Havn
9: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
10: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller for eksempel opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg, Plade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
11: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Besøg Danmarks Flymuseum på Stauning Lufthavn. Tag familien med og oplev 7600 kvadratmeter flymuseum. Fra Ellehammers 1906 fly til nutidens F-16. Udforsk den ikoniske Spitfire, de danskbyggede Kramme og Søjden fly og meget mere. Prøv en rundvisning eller gå selv på oplevelse. Se mere på flymuseum.dk. Velkommen hos Danmarks Flymuseum.
12: Spar Hvide Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin, blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lav pris. hos Spar i Hvide Sande. Spar, hvor du kan.
4: Banko.
13: Banko.
4: Banko.
13: Banko.
6: Banko. Hver onsdag kl. 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.

0: hvor vi finder vores stil.
1: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
2: Det er godt nok en ordentlig mobbedreng af en campingvogn, du har stående her, Søren.
3: Ja, den er ikke til at komme udenom.
2: Hvor meget vejer sådan en bandit?
3: Lige omkring de 2 tons.
2: Ja, så bliver den sgu ikke nem at flytte med en Fiat Punto.
3: Nej, men vi kører også ud for kunden på campingpladsen.
2: Flytter I campingvognen for dem?
3: Ja da, det er slet ikke noget problem.
2: Du er en rar mand, Søren.
4: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
5: Du lytter til Radio Klitholm.
6: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
7: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

så er vi igen klar til en festlig time her ombord på min skude. Det er tid til programmet, der hedder Skibet er ladet med. Og skibet er selvfølgelig også i dag ladet med masser af god musik. Mit navn det er Christian Fisker. Og Skibet er ladet med er blandt andet programmet, hvor vi dykker dybt ned i lasten og ser, om vi kan finde musik af ældre dato. Og derudover skal vi have masser af god varieret musik. Man skulle vække tage og sætte det hele i gang og komme ud af havnen ud på det åbne hav. For herude, der finder vi Diana Ross.

Årstallet var 1995, og det var der, hvor Diana Ross, hun altså lancerede denne her melodi, I Never Loved A Man Before. Her skibet er ladet med på din lokale radio. Nu skal vi have fat i Kim Larsens søn, nemlig Hjalmar, og han er jo gjort det rigtig, rigtig godt. Han kom vel et lille år eller halvanden før sin fars død, altså Kim Larsens død, og han har faktisk gjort det helt fantastisk siden, og ikke sammenlignet med Kim Larsen selvfølgelig. Ham kan man ikke sammenligne ret mange med. Her er det nummeret, som hedder Istedgade. Der står

0: Nede i lasten efter Sir Henry og nummeret, der hedder Heidi Hi-Ho fra 1973. Så det var en gammel en, som vi havde fået fat i. Og jeg tror også senere hen i det her program, at vi kigger endnu en gang dybt ned i lasten efter nogle af de gode gamle numre. Nu skal vi have noget helt andet. Vi skal ikke have noget gammelt, tværtimod. Vi skal have noget nyt, noget fra 2019, og vi skal til Djursland, hvor vi finder gruppen, der hedder Light Rail, med nummeret, der hedder Never Meant to Me.
1: Skibet er ladet med.
2: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

0: han har lavet mange hits igennem årene. Den kære Poul Krebs, Jeg lader min dør stå lidt på klem, var et af dem, og den var som end fra 2002. Vi skal have mere musik her i Skibet er ladet med. Det skal vi have med Lewis Capaldi og nummeret, der hedder Someone You Loved.
1: Fisker kun de gode hits frem. I skibet er ladet med.

Lewis Capaldi, Someone You Loved, her fra 2019, her i skibet er lavet med. Nu skal vi have fat i Harrods. Kan I huske dengang, de i 1984 optrådte til Eurovisionens Melodi Grand Prix? Det gjorde de selvfølgelig lige for deres hjemland Sverige, og det gik jo også hen og vandt med Diggaloo Diggaloo. 1984, det var et stort år for Harrods brødrene, og det udgav nemlig deres album, som hed Diggaloo Diggaloo, og derfra skal vi høre nummeret, som hedder Manhattan.

0: rigtig dejlige karibiske toner her i selskab med Pedro Capo og Farruko, som de hedder. Nummeret, det hedder Calma.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

Gode gamle Avery Brothers fandt vi altså nede på bunden af listen. All I Have To Do Is Dream fra 1958, så det var en rigtig gammel svend. Nu skal vi tage noget ganske andet, nemlig et ganske andet årti. Også Fede Find og Funny Boys, de synger her Jitterbug Boogie.

0: Album, som hedder nu med Kavalergang, her var det Jitterbug Boogie, som sagt med Fede Finn og Funny Boys.
1: Radio Klitholm.
2: Skibet er ladet med. Skibet er ladet med masser af varieret musik.

at du befinder dig ombord i en gammel fiskekutter, som er lavet om til et radiostudie, og herfra sender jeg. Skibet er ladet med Tiger Swan og Young, Wild and Restless, som nummeret hedder. Så kom ikke at sige, at vi ikke er alsidige her på stationen, det må jeg nok sige. Vi skal selvfølgelig også have plads til noget af det nye. Vi skal have fat i Michael Ernst Rock helt tilbage til 1991.

0: Udover i Danmark, så er oceanske Michael Ernst Rock også meget populær ude i Asien. Her var det fra 1991, I Still Carry On, som nummeret det hedder. Nu skal vi have fat i noget andet. Vi skal nemlig have fat i gode og gamle George Harry.
1: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
2: Klokken er 10. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
3: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
4: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
5: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
6: Torsdagen ville byde på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde og lokalt også mulighed for en enkelt byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 11 og 15 grader, og vinden ville være svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
4: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
5: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
2: Radio Klitholm. Nyheder.
7: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
1: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
8: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
6: Hvidebæk Energiforsyning står med et usædvanligt problem. Selskabet mister nemlig store mængder vand fra fjernvarmenettet, men trods flere forsøg, så er det endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvor vandet forsvinder hen. Derfor lukker Hvidebæk Energiforsyning midlertidigt for varmeforsyning i en del af byen natten mellem torsdag den 7. maj og fredag den 8. maj. Varmen vil blive afbrudt fra kl. 22 torsdag aften og så til kl. 05 fredag morgen. Og formålet er simpelthen her at indkredse lækagen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. En 56-årig mand fra Berlin fik sig noget af en slem forskrækkelse, da han kort før kl. 2 natten til onsdag blev vækket af nogle underlige lyde. Da han så stod ud af sengen, opdagede han en voldsom brand tæt på der, hvor han ferierer på Anker Eskildsens vej lidt nord for Hvide Sande. Tyskeren slog derfor alarm og straks rykkede politi og brandvæsenet ud. Det var ret voldsomt, der var blus på, og det var også tæt på nogle bygninger, lyder det fra Martin Bjerre, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. Ilden var brudt ud i en fritliggende bålhytte ved en villa på vejen, der ligger tæt ved Lyngvig Havn. Bålhytten og varme tagpap er nu brændt helt ned, tilføjer Martin Bjerre. Flammerne skabte da også så meget strålevarme, at flere vinduer flækkede i nogle af de omkringliggende sommerhuse på Anker Eskildsens vej. Noget hegn ind til en nabo er også blevet svitset lidt, oplyser Martin Bjerre. Politiet har dog indtil videre en teori om, at branden er udsprunget af, at der i løbet af tirsdagen blev brændt noget haveaffald af i et bålfad, der stod inde i træhytten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Turisterne skaber liv, handel og arbejdspladser i Ringkøbing Skjern Kommune. Alligevel viser en ny analyse, at hver fjerde borger oplever problemer med trængsel, trafik og pres på naturen i dele af året. Der er fortsat bred opbakning til turismen i Ringkøbing Skjern Kommune, men der sendes også en tydelig besked fra borgerne, for turismen skal nemlig balanceres bedre. Det viser en ny undersøgelse, der bygger på svar fra 1236 borgere. Undersøgelsen er lavet af Opinion på vegne af Visit Denmark. 71% mener, at turismen skaber flere positive end negative konsekvenser lokalt. Samtidig er opbakningen til at investere i turismen også fortsat høj, for 72% ønsker nemlig, at kommunen fortsætter indsatsen.

0: Men billedet er dog ikke entydigt. Selvom flertallet er positive, så oplever hver fjerde borger i perioden, der også gener fra turismen. Det handler især om trængsel, trafik og pres på naturen, typisk i højsæsonen. Ringkøbing Skjern Kommune skiller sig der også ud ved, at 17% af borgerne mener, at der er for mange turister i lokalområdet. For så meget negativitet er der nemlig ikke hos folk andre steder på vestkysten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
0: Og så til sporten. Vi starter med fodbold. PSG er nu i Champions League-finalen for andet år i træk efter en samlet sejr på 6-5 over Bayern München. Og det betyder, at de nu skal møde Arsenal i Budapest den 30. maj. Det fortæller TV2 Sporten. Og videre til håndbold. Aalborg Håndbold er nu klar til Champions League Final 4 efter et storslået drama i går onsdag samt en sejr på 37-36 over Sporting. Det fortæller TV2 Sporten. Füchse Berlin vandt onsdag et helt ustyrligt Champions League-drama over Vestbrem. Opgøret endte da også i straffekast, hvor Mathias Gissel blev helten. Füchse tabte ellers den første semifinale med 35-34, men vandt så altså i går onsdag aften med 31-30. Det fortæller TV2 Sporten. Og vi tager lige lidt mere håndbold, for Kolding besejrede nemlig går onsdag høj med 33-29. Og dermed venter der et tredje opgør, der så skal afgøre, hvem der skal spille i den bedste danske håndboldliga i den kommende sæson. Den tredje kamp vil blive spillet på søndag. Det fortæller TV2 Sporten.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
2: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
3: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
4: Radio Klitholm. Reklamer.
5: Sponsor for 104,1 MHz.
6: So come on, keep smiling in the sun.
7: Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
8: Skal vi en hus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores skævenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
9: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
10: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
12: Back to the 70's.
13: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
14: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knacks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
15: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group ved Sane,
2: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
15: Ringkøbing Landbobank,
16: Klitens Borgerforening
15: ved Sane Havn
0: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
17: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Dabby står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed. Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt, og tage en snak med kunstneren bag? Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
18: Velkommen til Uisåen.
17: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman, du er ikke alene.
10: Onsdag i programmet Tæt på fortsætter jeg snakken med Danse med Drenge. Det skal handle mest omkring deres 35 års jubilæum. Lyt med onsdag kl. 17 her på stationen.
19: Radio Klitholm.
20: Spar Hvide Sande. Din lokale købmand er altid lige hen om hjørnet i Hvide Sande. Frugt og grønt, kød og pålæg, rød og sødt, pasta og ris, øl og vand, mælk og fløde, ost og vin. Blomster og pynt, poser og sæk, sæbe og rens. Alt, hvad den rigtige købmand bør have. Se efter gul pris og få kvalitet til lavpris. Hos Spar i Hvide Sande.
21: Spar, hvor du kan.
22: Mit navn er Martin Thyssen. Hos Hvide Sande Bageri siger vi, til hverdag og fest, hos bærerne brødet bedst. Når det drejer sig om radioklamer, så er det Radio Klitholm.
4: Du lytter til Radio Klitholm.
23: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
24: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
25: Forår på Radio Klitholm. Musikken spiller, livet er skønt.
26: Hey, nå, der er du.
27: And now, the moment you've all been waiting for.
28: Let's go.
29: The station with the
30: best music.
31: I love the music.
32: Her er det Michael Nielsen med de største 80'er hit.
33: Jeg har sagt det før, og nu siger jeg det igen.
34: Radio Klitholm, det er så ringen da.
35: Din vært i dag, Michael Nielsen.

0: det er Bamse.
1: Hej Bamse, det er Nisha.
0: Hej.
1: Hej Mitter. Har du lyst til at kigge over en tur?
0: I et øjeblik, men jeg kigger lige den private. Karen, Mette, Lucien, nej, det ser lidt sort ud.
1: Åh, det var en skam. Jeg har blåbærtærte og prins Bas. Var det ikke noget?
0: Det? Mm. Jamen, så ses vi nu.
1: Det er fint. Hej hej.
0: Hej hej.

Bamses venner, jeg har det på fornemmeren. Jeg har det op på fornemmeren. Jeg har startet op med programmet, der hedder Hits her på Radio Klitholm. 2 timers fri underholdning. Forhåbentlig, det håber jeg, du har lyst til at lytte med til. Den første time gør jeg, som jeg plejer. Jeg spiller en masse fri 80'er til dig, og i time 2, der blander jeg musikken godt og grundigt. Masquerade er på vej til dig med Guardian Angel. Er der først Cliff Richard med nummer, der hedder Dreaming. Velkommen til

er godt inde i den første time af programmet, der her Hits her på Radio Klitholm, hvor du får masser af de store hits tilbage fra 80'erne. Vi har blandt andet Demis Roussos Goodbye My Love, Goodbye, et nummer tilbage fra 1982, og fra 83 var det The Police, Every Break You Take. Nana Ni, det er The Flyers allerførst, så er der Kim Carnes med Bitter Dave Ice fra 81.

MakePig husker vi jo tilbage i 80'erne, hvor han var sammen med MakePig and a Part til band, og vi fik et nummer, der her lys på. Så var der Rocksteady Q med Hey You, the Rocksteady Q. Det var sådan et nummer, hvor der var det her Electric Boogie, det startede op i USA, og så kom det også til Danmark, hvor ligesom støt gik gennem kroppen. Masser af god 80'er musik får du her i Team 1 her på Radio Klitholm den her dag, og Eurythmics er på vej til dig med Here Comes the Rain Again. Allerførst Chicago og Hard to Say I'm Sorry. Every

Electric Light Orchestra og Xanadu. Så er vi ved at komme ved vejs ende af den første time af programmet, der her Hits her på Radio Dittholm. Jeg her Michael, det er igen været en fornøjelse med de her 80 toner, men det er hængende, fordi jeg har en time mere sammen med dig, hvor jeg blander musikken rigtig godt og grundigt. Der kan være noget af det gode gamle, der kan også være noget op til den nyeste musik. Vi skal have Susie Crockrow med allerførst, jamen så skal vi have Shubidua. Og det er Askepot for Shubiduas album nummer 9, tilbage i 1983. Det er hængende her på Radio Dittholm og Hits.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 11. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primotours. Rigtig god ferie.
5: Torsdagen ville byde på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde og lokalt også mulighed for en enkelt byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 11 og 15 grader, og vinden ville være svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primotours. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.
6: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
0: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
5: Et par politibetjentes næse for at spotte ulovligheder viste sig at være fuldt intakte, da en bil tirsdag formiddag ved nitiden blev standset tæt ved nu, lidt nordøst for Ringkøbing. Bag rattet sad her en 64-årig mand fra oplandet. Det stod, ifølge politiets oplysninger, dog hurtigt klart, at han havde lidt af hvert på samvittigheden. I første omgang blev det dokumenteret, at bilen var afmeldt og dermed ikke forsikret. Tilmed blev det også afsløret, at den 64-årige kørte rundt med et sæt falske nummerplader påmonteret. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af såvel færdselsloven som straffeloven, da det betragtes som dokumentfalsk at gøre brug af falske nummerplader. Den 64-årige mand har derfor nu udsigt til en større bødestraf og sandsynligvis også en tur i retten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Et nyt aktivitetscenter har været lang tid undervejs i Søndervig, og åbningsdatoen er der også fortsat usikker. Men sikkert er det, at store og små har noget at glæde sig til, hvis man skal tro det rådgivende ingeniørfirma Connect Consult i Herning. På virksomhedens hjemmeside beskrives IHA Battle Park, nemlig som en moderne, helårsåben indendørsfacilitet, der inviterer til leg, læring og bevægelse for hele familien. Bag den nye attraktion på Vestkysten står brødrene Allan og Lars Heisel, der siden 2002 har drevet forlystelsen Baboon City i Herning. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Når sommersæsonen begynder den 1. juni, så åbner Biergarten i Søndervig op for en spændt og ny udvidelse. Den 300 kvadratmeter store tysk-inspirerede beværkning udvides nemlig med lidt over 100 kvadratmeter, der så gør plads til mellem 100 og 150 flere gæster, der kan boldre sig på større inden- og udendørsarealer. Udover det sædvanlige udvalg af paulanerøl og Biergartens egen øl produceret i samarbejde med Rækker Mølle Bryghus, så kan gæsterne dog også se frem til en ny øl. Som endnu et led i fornyelsen vil der også blive sat to scener op, nemlig en udenfor og en indenfor til live musik. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Jeg synes, at Ringkøbing manglede et sted med gode burgere, og for en kok som mig, så er en burgerbar et godt sted at starte som selvstændig. 24-årige Alexander Bukovica har derfor åbnet burgerbaren Smash & Loaded på torvet i Ringkøbing. Navnet henviser dig også til menuen i burgerbaren. Smash Burger er nemlig en kugle oksekød, der så presses flad på en meget varm pande, mens loaded fries er pomfritter med dip ovenpå, for eksempel ostesovs. Smashburgeren opstod i USA, for når oksefars kommer på en meget varm pande, så opstår den brune farve samt den gode smag, forklarer Alexander. Han laver det også selv alle sine dips, undtagen ketchup. Og derudover er han også begyndt at servere fish and chips med fisk fra Hvidsande. Indtil videre så kan jeg klare det hele selv, sammen med min kæreste Sasha. Men når vi får travlt til sommer, så skal vi måske have en mere, lyder det videre fra Alexander. Burgerbaren har der også været åbnet en måneds tid, og Alexander er

0: allerede begyndt at få faste kunder. Kunderne kan da også finde os på nettet og på Facebook eller bestille via Volt, lyder det fra indehaveren af Burgerbaren. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
1: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
2: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
3: Radio Klitholm. Reklamer.
4: Sponsor for 104,1 MHz.
5: So come on, keep smiling in the sun.
6: Faster Oikos. For fællesskab i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier.
5: For a joy ride.
6: Find os på fasteroikos.dk.
7: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
8: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
10: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Hvor er jeg? Hvor er jeg?
12: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
13: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet, i Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
2: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
14: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
15: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
16: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
17: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9 midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
18: Velkommen til Uisåen.
17: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. Peruksalon Woman. Du er ikke alene.
19: Til dig, der har et firma, til dig, der har brug for ørenlyd, har du tænkt over?
20: Radioreklame.
19: Det, der er smart, er, at en radioreklame, den kryber lige så langsomt ind under huden, for folk hører den igen og igen.
20: Smart.
19: Skriv og få et lille tilbud på reklame@radioklitholm.dk.
21: Hvad laver du, Søren?
22: Jamen, jeg er så ved at opdatere min hjemmeside.
21: Jamen, er der sket noget nyt der?
22: Ja, der kommer nye tilbud hele tiden. Jeg kan næsten ikke følge med.
21: Nå, nu bliver det spændende. Hvad er det for nogle tilbud?
22: Ja, det får du ikke at vide. Så skal du gå ind på min hjemmeside.
21: Ej, kom nu, Søren. Det er jo en radioreklame. Så skal det også reklameres.
22: Ja, dog det er et job. Jo, på min hjemmeside.
23: Se Sørens Campings fine nye hjemmeside på scamping.dk.
3: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
24: Forsikring skal være enkelt. Hos Vestjylland Forsikring får du kun det, du har brug for, hverken mere eller mindre. Og det virker. Vores indboforsikring er kåret som bedst i test af Forbrugerrådet Tænk. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Så blev det i den sidste time af de her to af programmet, der hedder Hits her på Radio Klitholm. Jeg startede op med ABBA and No Me, No New tilbage fra 1977. Og vi bliver lidt i 70'erne, fordi kan du huske Carpenters Top of the World? Den får du fra 1974, efterfulgt af en lille børnesang, jeg har fundet til dig, Mathilde, og et genhør med Hulu Bulu.

Back a Rock, yes sir, I can boogie, et nummer tilbage fra 77, og fra 1990 var der Kasper Winding, kom nu hjem. Jeg skal snart hjem, fordi jeg har stadigvæk lidt tid endnu, hvor jeg kan spille en masse god musik til dig, men så er det også ved at være slut. Men så er jeg jo selvfølgelig med dig i næste uge. Det vender jeg tilbage til allerførst, jamen så skal vi have Claus og Petersen. Clausen og Petersen her, de trykker på knappen kurt. Allerførst er Søren Poppe hvert minut.

Først var vi tilbage i 1969 af Neil Diamond, Sweet Caroline, så var der Boney M, Bahama Mama fra 1979. Vi bliver lidt i 70'erne, fordi om et øjeblik, så er der musik fra 79. Danske rocknælle Gå Gammel Fru Olsen, den kender du sikkert. Allerførst, jamen, så skal vi have musik også fra 70'erne. Her er nemlig Kim Larsen, This Is My Life fra 78. This is

bamse med mit livs Madonna, og så var vi på Hotel Engel sammen med DJ Yksi. Jeg kom til det her tidspunkt, hvor jeg skal til at takke af for den her omgang. Det har igen været en kæmpe stor fornøjelse at være med dig i de her 2 timer på Radio Klitholm i programmet, der her hits. Jeg hedder Michael Nielsen. I næste uge, så er jeg med dig igen i 2 timer, Joe Cocker's Summer in the City. Allerførst rykker vi i fængsel. Vi skal nemlig til Vesterfængsel sammen med Jakob og Finn. Tak fordi du lyttede med i programmet, der her hits her på Radio Klitholm.

0: åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores skavenhusbøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Book bord på telefon 97 37 40 24.
1: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikker, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
0: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
3: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning. Screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. Minus 20%. Insektnet til vinduer og døre. Minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knacks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk. Og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
5: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
6: Velkommen til Uisåen.
7: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvidesande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner ved Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner ved Sande, din lokale sommerhusudlejer. Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
0: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg, Plade og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller f.eks. opretning af din fælge.

0: kontakt Rønbjerg Blade og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
1: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlære. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Sandskulptur Festival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sindbad Søfaren og Scheherazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026, åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
3: Fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Söhnervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
4: Banco,
5: Banco,
6: Banco,
4: Banco,
6: Banco,
7: Banco. Hver onsdag klokken 19.30 på Radio Klitholm med masser af flotte præmier. Har du lyst til at være med, så ring 97 31 23 44.
8: Den store tandquiz er tilbage, og her er dagens spørgsmål. Teaterklubben skal opføre Romeo og Julie, og der er to amatørskuespillere, der gerne vil spille Julie. Der er Lone, som mangler en fortand, og så er der Karina med det søde smil. Hvem får rollen? Godt gættet! Sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
9: Vi kan bare ikke få flere bukser hjem af den model. Hele markedet i Vestjylland er blevet ribbet, siger de. Det er noget med noget radioreklame. Men hele Vestjylland ved det.
10: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
11: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Middagsnyt præsenteres af Falke Møbler i Tarm. Alt i møbler, gardiner og gulve.
12: Middagsnyt præsenteres af HK MidtVest. Din lokale fagforening med fokus på dig og dit arbejdsliv.
13: Middagsnyt. Lokale og nationale nyheder samt vejret, men først en programoversigt fra din lokale radio.
14: Så har klokken passeret 12, og det betyder tid til middagsnyt her på Radio Klitholm. Bag mikrofonen i dag er det Charlotte Mose, og vi starter som sædvanligt ud med en programoversigt. Efter middagsnyt kl. 13 kan du høre programmet Det Lokalt med masser af vigtige meddelelser og spændende nyt fra de lokale foreninger. Fra kl. 15 til 17 er der så eftermiddag på Klitholm. Kl. 17 overtager de nye kanalister sendingen med programmet Vestjylland lige nu, kl. 18 Musiktoget, kl. 19 Country og kl. 20 Henys Musikcafé. Det var dagens programoversigt for torsdag den 7. maj.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
15: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
16: Vejret præsenteres af Primotours.
5: rigtig god ferie.
14: Torsdagen ville byde på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde og lokalt også mulighed for en enkelt byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 11 og 15 grader, og vinden ville være svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
15: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
5: Vejret præsenteres af Primotours. Rigtig god ferie.

Det var egentlig bare et hobbyprojekt, der skulle skabe noget praktisk erfaring under studietiden i Aarhus. Men pludselig tog det hele fart, og i dag står en lille virksomhed i Sydhavnskvarteret bag en global succes. Fra et hobbyprojekt under studiet til en verdensomspændende succes. Det er udviklingen for Mads Skovgaard Petersen, der i dag driver spilvirksomheden Fair Games i Aarhus sammen med Christian Nyhus Andresen. Efter en stor relancering sidste år, så har virksomheden nemlig tilkæmpet sig millioner af spillere globalt, og det er der selv sagt stor tilfredshed med i kontorfællesskabet i Filmbyen, hvor spilstudiet holder til. Her sidder Fair Games i alt 8 ansatte, som netop har fremvist det bedste regnskab, siden virksomheden blev stiftet. I 2025 sikrede det aarhusianske selskab bag spillet Necessa nemlig et overskud før skat på knap 17 millioner kroner, og det skyldes ifølge Mads Skovgaard Petersen sidste års store satsning. Vi har et spil, og salget af det spil er vores eneste indtægtskilde. Vi fik det også i cirka 1 million nye spillere, efter at vi lancerede den nye version, og det er simpelthen grunden til, at overskuddet nu er steget, forklarer stifteren af Fair Games. Det fortæller Avisen Danmark.

Det er svært at overskue, hvad et datacenter kommer til at medføre for Tarm. Sådan lyder det fra Hanne Leier, der er formand for Tarm Udviklingsforum. Hun kunne nemlig godt tænke sig, at der hurtigst muligt blev afholdt et møde, hvor planerne om et datacenter ved Stovstrup kunne blive præsenteret for borgerne, og hvor borgerne så kunne stille spørgsmål til projektudviklerne. Et projektfirma, DCS Development, har nemlig på vegne af en udenlandsk operatør præsenteret kommunen for planer om et kommende datacenter ved siden af Energinets transformatorstation i Stovstrup. Hanne Leier håber derfor nu på, at borgerne vil blive involveret, inden planlægningen er så langt, at alt er besluttet. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Politiet har modtaget en anmeldelse om, at der ved brug af nogle belægningssten er blevet knust 6 ruder i en tidligere børnehave på Fredsjavej i Tim. Ordensmagten vurderer, at der her er tale om drengestreger, som er begået mandag aften eller natten til tirsdag. Der er ikke noget at komme efter på stedet, for bygningen står nemlig tom, lyder det fra Martin Bjerre, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. Han oplyser videre, at der tidligere har været både indbrud og brand i bygningen. Hærværket er anmeldt af en bygningsansvarlig ved Ringkøbing Skjern Kommune. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.

0: Videbæk Energiforsyning står med et usædvanligt problem. Selskabet mister nemlig store mængder vand fra fjernvarmenettet, men trods flere forsøg, så er det endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvor vandet forsvinder hen. Derfor lukker Videbæk Energiforsyning midlertidigt for varmeforsyning i en del af byen natten mellem torsdag den 7. maj og fredag den 8. maj. Varmen vil blive afbrudt fra kl. 22 torsdag aften og så til kl. 05 fredag morgen. Og formålet er simpelthen her at indkredse lækagen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
1: Hey, Fonzie.

næsten 600 millioner kroner, så meget dalede overskuddet i 2025 i OK. Det fremgår koncernens årsregnskab, som viser et resultat før skat på godt og vel 1 milliard kroner. Men det er altså mod 1,6 milliarder kroner året før. Ifølge regnskabet så skyldes den markante tilbagegang primært, at 2024-resultatet var løftet af særlige regnskabsposter i forbindelse med OK's overtagelse af Coop. Derfor er der også tilfredshed med driftsresultatet i OK, som trods store investeringer i blandt andet ladestander og elforretningen, lykkedes med at øge indtjeningen i kerneforretningen. OK peger blandt andet på vækst inden for strøm og opladning som en del af forklaringen på udviklingen. Antallet af elkunder voksede således også med mere end 20% i løbet af året, mens selskabets elbilskunder stod for omkring 9 millioner opladninger på OK's ladenetværk. Ved udgangen af 2025 havde OK omkring 4.500 offentlige ladepunkter. Siden er tallet dog vokset yderligere til omkring 5.100 ladepunkter, fremgår det af pressemeddelelsen. Samtidig fastholder selskabet også sin position på det traditionelle brændstofmarked, selvom færre danskere tanker benzin og diesel. Samlet set så omsatte OK-koncernen for knap 47 milliarder kroner i 2025. Det fortæller Avisen Danmark.

Turisterne skaber liv, handel og arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune. Alligevel viser en ny analyse, at hver fjerde borger oplever problemer med trængsel, trafik og pres på naturen i dele af året. Der er fortsat bred opbakning til turismen i Ringkøbing-Skjern Kommune, men der sendes også en tydelig besked fra borgerne, for turismen skal nemlig balanceres bedre. Det viser en ny undersøgelse, der bygger på svar fra 1236 borgere. Undersøgelsen er lavet af Opinion på vegne af Visit Denmark. 71% mener, at turismen skaber flere positive end negative konsekvenser lokalt. Samtidig er opbakningen til at investere i turismen også fortsat høj, for 72% ønsker nemlig, at kommunen fortsætter indsatsen. Men billedet er dog ikke entydigt. Selvom flertallet er positive, så oplever hver fjerde borger i perioden, der også gener fra turismen. Det handler især om trængsel, trafik og pres på naturen, typisk i højsæsonen. Ringkøbing-Skjern Kommune skiller sig der også ud ved, at 17% af borgerne mener, at der er for mange turister i lokalområdet. For så meget negativitet er der nemlig ikke hos folk andre steder på Vestkysten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Alt for mange børn har tårnhøjt fravær, uden at der bliver reageret på det fra skolernes side. Sådan lyder det nu fra Børns Vilkår på baggrund af en ny analyse af elevernes fravær i det seneste skoleår. Vi hæfter os ved, at antallet af elever med mindst 50 dage skolefravær på et skoleår er gået fra ca. 6.000 til 12.000 elever på blot 5 år. Og det er virkelig noget, der får alarmklokkerne til at ringe, lyder det fra direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. 12.030 elever havde i skoleåret 24 og 25 et fravær på mindst 50 dage, og det svarer ca. til 2,4% af alle elever. Og det er da også næsten dobbelt så mange som i 2019 og 20, da tallet her var på 6.889. Og med mindst 50 fraværsdage, så gik eleverne således glip af mindst hver fjerde af de i alt 200 skoledage på et år. Det fortæller TV Midt Vest.

Et nyt aktivitetscenter har været lang tid undervejs i Søndervig, og åbningsdatoen er der også fortsat usikker. Men sikkert er det, at store og små har noget at glæde sig til, hvis man skal tro det rådgivende ingeniørfirma Connect Consult i Herning. På virksomhedens hjemmeside beskrives IHAR Battle Park, nemlig som en moderne, helårsåben indendørsfacilitet, der inviterer til leg, læring og bevægelse for hele familien. Bag den nye attraktion på Vestkysten står brødrene Allan og Lars Heisel, der siden 2002 har drevet forlystelsen Baboon City i Herning. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Love is holy, don't forget it. It will heal you if you let it. Love will strip you.

0: Når sommersæsonen begynder den 1. juni, så åbner Biergarten i Søndervig op for en spændt og ny udvidelse. Den 300 kvadratmeter store tysk-inspirerede beværkning udvides nemlig med lidt over 100 kvadratmeter, der så gør plads til mellem 100 og 150 flere gæster, der kan boldre sig på større inden- og udendørsarealer. Udover det sædvanlige udvalg af paulanerøl og Biergartens egen øl produceret i samarbejde med Rækker Mølle Bryghus, så kan gæsterne dog også se frem til en ny øl. Som endnu et led i fornyelsen vil der også blive sat to scener op, nemlig en udenfor og en indenfor til live musik. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. Grundet en fejl hos skatteforvaltningens leverandører mangler der nemlig grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny forskudsopgørelse. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal derfor ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det fortæller TV Midt Vest. Jeg synes, at Ringkøbing manglede et sted med gode burgere, og for en kok som mig, så er en burgerbar et godt sted at starte som selvstændig. 24-årige Alexander Bukovica har derfor åbnet burgerbaren Smash & Loaded på torvet i Ringkøbing. Navnet henviser der også til menuen i burgerbaren. Smashburger er nemlig en kugle oksekød, der så presses flad på en meget varm pande, mens loaded fries er pomfritter med dip ovenpå, for eksempel ostesovs. Smashburgeren opstod i USA, for når oksefars kommer på en meget varm pande, så opstår den brune farve samt den gode smag, forklarer Alexander. Han laver det også selv alle sine dips, undtagen ketchup. Og derudover er han også begyndt at servere fish and chips med fisk fra Hvide Sande. Indtil videre så kan jeg klare det hele selv, sammen med min kæreste Sasha. Men når vi får travlt til sommer, så skal vi måske have en mere, lyder det videre fra Alexander. Burgerbaren har der også været åbnet en måneds tid, og Alexander er allerede begyndt at få faste kunder. Kunderne kan da også finde os på nettet og på Facebook eller bestille via Volt, lyder det fra indehaveren af burgerbaren. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Det var dagens middagsnyt. Bag mikrofonen i dag har det været Flotte Mose. Jeg siger tak for nu og ønsker alle lyttere en fortsat rigtig god torsdag.
1: Middagsnyt blev præsenteret af Falke Møbler i Tarm. Følg os på Facebook, Falke Møbler, og se de gode tilbud. Vi ses.
2: Middagsnyt blev præsenteret af HK Midtvest. Læg dit CV i HK's jobbørs og bliv matchet til spændende lokale jobmuligheder. Se mere på hk.dk/jobbørs.

0: you I ain't no liar. Klokken er 13. Radio Klitholm. Reklamer.
1: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre,

0: er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
1: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01. Bogfestival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
2: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
3: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
4: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
3: Kunstnerboligen i Hvide Sande. Kunst helt tæt på. Har du lyst til at opleve kunst, mens den bliver skabt? Og tag en snak med kunstneren bag. Fra den 4. april til den 28. oktober 2026 flytter skiftende kunstnere ind i Art 56 på Gammelhavn 9, midt på Tyskerhavnen i Hvide Sande. Her holder vi åbent studio lørdag til onsdag kl. 13-17. Du er velkommen indenfor i atelieret, hvor kunstnerne både bor og arbejder. Hver kunstner er i boligen i 14 dage, før stafetten gives videre, så du kan opleve mange forskellige udtryk og værker blive til hen over sæsonen. Kom forbi, mærk stemningen og se kunsten tage form helt tæt på. Vi ses i kunstnerboligen Art 56 på Tyskerhavnen.
5: Velkommen til Uisåen.

0: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
1: Du lytter til Radio Klitholm.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
3: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
4: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
5: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Så er vi klar med torsdagens udgave af Det Lokalt. Masser af foreningsmeddelelser, god musik og friske stemmer. Holdet her i dag, det er Lisbeth Frick, Birgit Gade, Charlotte Mose, Ragn Iversen og Carsten Christensen. Der er temadag omkring osteoporose, knogleskørhed, og det er Sundhedscenter Vest, som inviterer indenfor tirsdag den 16. juni 9-14 i Medborgerhuset i Ringkøbing, eller Ringkøbing Skjern Medborgerhus hedder det, på Herningvej nummer 7A. Prisen er 50 kroner inklusiv forplejning, men betaler ved tilmelding. Tilmelding det er senest 9. juni på mail til lone.bæk@rksk.dk eller 99 74 19 12 imellem 10 og 12.

0: Ringkøbing Skjern Kommunes sundhedspleje har daglig telefontid hverdage fra 8 til 10. Forældre kan få råd og vejledning omkring deres børns trivsel og sundhed. Nummeret er 23 66 18 23.
1: Det er tid til elsang på torvet i Ringkøbing på Straden på torvet torsdag den 7. maj 19-19.30. Og det er en tradition, at kirken indbyder til fællessang i begyndelsen af maj. Vi fejrer Danmarks befrielse i 1945 med sang og synger om den skønne forårstid. Ringkøbing Kirke sørger for musikledsagelse og sanghæfter. Alle er velkomne, og det er gratis.
0: Kom til bankospil i Hornehallen hver torsdag kl. 19. Altid store gevinster og god atmosfære. Hver torsdag hele året rundt.
2: Du lytter til Radio Klitholm. Tak fordi du lytter lokalt.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Birk Anlæg. Dit lokale valg til havearbejde og anlægsopgaver. Intet projekt er for stort eller småt. Ring til Thomas på 60 24 37 98 for et uforpligtende tilbud. Birk Anlæg.
2: Hos Bær Møller, Bredgade 74 i Skjern, har vi altid et stort udvalg af nybagt brød, sandwicher og kager. Bær Møller, vi er ikke som de fleste.
3: Vidste du, at vi hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing har alt, hvad dine dyr har brug for? Hundefoder, kattefoder, hønsefoder og hestefoder. Alt sammen i bedste kvalitet. Havegødning og træpiller finder du også hos os. Altid til faste lave priser. Vi ses hos Vestjyllands Andel, Vesterkær 16 i Ringkøbing.
4: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
2: Vil du sikre din virksomhed og det, du holder af? Vestjysk Vagtservice har lokale vagter med patrulje, rundering og fast vagt klar, når det gælder. Besøg vjvs.dk og udfyld formularen nu.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Teatret Om er hele Ringkøbing Skjern Kommunes egen teater. Vi er et teater for alle aldre, både børn og voksne. Se vores spændende program på teatretom.dk og følg os på Facebook.
1: Rikskabineskuter.dk er frihed på hjul. Find en komfortabel elkabineskuter med god rækkevidde, som let og sikkert får dig frem til dine gøremål, uanset vejret. Eller vælg en åben elskuter, der gør hverdagen lettere, tryggere og mere mobil. Oplev vores service på telefon 40 20 41 20 og lad os finde det rette køretøj til dig. Kør nemt, smart og stabilt. Rikskabineskuter.dk.
6: Få gratis besøg af vores gardinbus helt hjem i din stue. Garant Gardiner Ringkøbing 97 32 17 77 og Garant Gardiner Skjern 97 35 47 77. Garant for gardiner og solafskærmning.
2: Kom ind i HTH og få nyt HTH-køkken præcis, som det passer dig. Fire køkkener, bad og garderober, der er klar til afhentning. Ingen ventetid på et nyt HTH-køkken. Vi designer 100% efter dine ønsker, som vi leverer og sætter op hjemme hos dig. Kig ind i din lokale HTH-køkken i Holstebro eller Øllegod, så finder vi sammen den løsning, det passer dig. PLR Transport og Vestjysk Slamsugning tilbyder alt inden for slamsugning, udlejning af containere, kranarbejde samt diverse salg af alt materiale, som også kan afhentes hos os i Ordrup. Telefon 40 25 09 76.

0: Der er mulighed for at komme med på en offline gåtur 4-5 km i Hoverdal Plantage. Nyd fællesskab og natur i området uden stråling, mobil og andet elektronisk udstyr må ikke medbringes, og man mødes på den store P-plads ved Præstevej torsdag den 7. maj 16-17.30. Det er gratis for alle. Se mere på aktivitetsområdet.rksk.dk.
1: Reiger Møllegården inviterer indenfor til loppesalg. Det er hver torsdag fra kl. 16-19 og lørdag fra kl. 10-12. Du finder Reiger Møllegården på Søvejen 6.
0: Torsdag i Ringkøbing Biograf. Affektionsværdi kan du se. Dramafilm, og det er kl. 19. Se mere på ringkøbing-biograf.dk.
2: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
3: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra HE. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
4: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
5: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Ældresagen Ringkøbing Holmsland søger personer til aflastningen. Vi søger personer, der frivilligt vil give sig tid og være hos en borger i eget hjem. Vil lytte, samtale og give tryghed og nærvær, så ægtefællen eller pårørende kan blive aflastet 2-3 timer per uge. Hvis dette har din interesse, så hør mere om aflastningstjenesten ved at kontakte Ruth Grysbæk på telefon 23 46 92 63 eller på mail rk-gry@webspeed.dk.

Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad ved de?

0: En meddelelse fra Sundhedscenter Vest. Har du brug for afklaring omkring KOL, type 2-diabetes, kronisk hjertesygdom, rygning, stress, depression, ja, så kan man kontakte Sundhedscenter Vest omkring en samtale med en sundhedsfaglig medarbejder. Samtalen sluttes af med et forslag til, hvordan man kommer videre. Kontakt Sundhedscenter Vest på 99 74 10 34 eller på mail sundhedscenter.vest@rksk.dk. Du kan også læse mere på sundhedscenter-vest.dk.
1: Der er flere foreningsmeddelelser efter reklamepausen her klokken 2. Vi høres ved.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk.

0: dag om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
1: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
2: Torsdagen ville byde på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde og lokalt også mulighed for en enkelt byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 11 og 15 grader, og vinden ville være svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
3: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
0: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
1: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
4: Radio Klitholm. Nyheder.
5: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
7: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
2: Virksomheden bag et stort datacenter er indtil videre hemmelig, men noget kunne tyde på, at det er en amerikansk tech-gigant, der står bag datacenteret ved Storstrup. Det viser en aktindsigt, som Dagbladet har fået. I materialet bliver der blandt andet nævnt 150 nye arbejdspladser og flere endda, hvis der er tale om AI. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Jeg fik en ny hofte i 2017 og en mere i september sidste år. Den har drillet lidt, men dog ikke mere, end jeg har været ude at spille golf i weekenden, hvor jeg gik 18 huller. Denne udtalelse er meget typisk for Mogens Madsen fra Ringkøbing, for der skal nemlig mere til at stoppe ham end et par nye hofter og en 80 år gammel dåbsattest. Og derfor er han også stadig aktiv i REF, hvor det fortsat er blevet til 62 år. Og han har da også planer om at fortsætte, også selvom han nu er rundet 80 år. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. En 56-årig mand fra Berlin fik sig noget af en slem forskrækkelse, da han kort før klokken 2 natten til onsdag blev vækket af nogle underlige lyde. Da han så stod ud af sengen, opdagede han en voldsom brand tæt på der, hvor han ferierer på Anker Eskildsens vej lidt nord for Hvide Sande. Tyskeren slog derfor alarm og straks rykkede politi og brandvæsen ud. Det var ret voldsomt, der var blus på, og det var også tæt på nogle bygninger, lyder det fra Martin Bjerre, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing. Ilden var brudt ud i en fritliggende bålhytte ved en villa på vejen, der ligger tæt ved Lyngvig Havn. Bålhytten, der var med tagpap, er nu brændt helt ned, tilføjer Martin Bjerre. Flammerne skabte der også så meget strålevarme, at flere vinduer flækkede i nogle af de omkringliggende sommerhuse på Anker Eskildsens vej. Noget hegn ind til en nabo er også blevet svitset lidt, oplyser Martin Bjerre. Politiet har dog indtil videre en teori om, at branden er udsprunget af, at der i løbet af tirsdagen blev brændt noget haveaffald af i et bålfad, der stod inde i træhytten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
5: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
6: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
4: Radio Klitholm. Reklamer.
8: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikker. Fantastiske køreegenskaber. Kører langt på en opladning. Og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
9: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995.

0: KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
1: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
2: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteorsvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
3: Velkommen til Uisåen.
2: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
4: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervig tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervig går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
0: Borg Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knax, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
4: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
5: Schnapp dir deine Familie und erlebe auf einer Fläche von 7600 Quadratmetern das dänische Luftfahrtmuseum. Du erfährst dort alles über den Ellehammer Flug im Jahre 1906 bis hin zur legendären F-16. Erforsche die berühmte Spitfire, tauche in die Geschichte der dänischen Flugzeugherstellung der Firma Kramme und Zeuthen ein und erfahre noch viel, viel mehr. Ob bei einer Führung oder nur mit deiner Familie. Mehr erfährst du unter www.flymuseum.dk.
6: Hvorfor har du taget mig med her udenfor nu, Søren?
7: Jamen, det er fordi, vi skal reklamere for den her fine campingvogn.
6: Okay.
7: Ja, det er jo senge og toilet og køkken og fortæller det hele. Og så koster det 100.000 kroner om måneden. Er det ikke flot?
6: Oh, det er den, Søren. Men du ved godt, det her det er en radioreklame, ikke?
7: Ja, og hvad så?
6: Ja, altså, lytterne, de kan jo ikke se vognen.
7: Nå, jamen så må de hellere tjekke herud.
8: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
9: Fang dine kunder der, hvor de er.
10: I bilen. Hos naboen. Ved køkkenradioen. I campingvognen. Hos købmanden. På sofaen. På arbejdet. I svømmehallen.
11: Radioreklame er, hvor dine kunder befinder sig. Radioreklame i Vestjylland får du på 97 31 23 44 eller på reklame@radioklitholm.dk. Se mere på radioklitholm.dk. Det er slet ikke så dyrt, som du tror.
12: Du lytter til Radio Klitholm.
13: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
14: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
15: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
16: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

Vi er klar med anden time af Det Lokalt. Masser af foreningsmeddelelser, masser af god musik. Fjordparkens Vennekreds inviterer til loppemarked, og det er lørdag den 9. maj fra 10 til 13. Det er på Herningvej nummer 114, rundkørslen ved det tidligere Røen Kro. Loppemarkedet er som altid alsidigt og spændende. Velmødt til en hyggelig dag. Borgerservice har lørdagsåben for pas, der er åben lørdag den 9. maj 9-12 i Borgerservice Ringkøbing. Man kan booke tid på rksk.dk. Der er IM bedemøde i Arken her i Hvide Sande mandag den 11. maj, og det er kl. 19.

Danmission Genbrug, Sønderbyvænge 2 i Ringkøbing. Besøg områdets største og flotteste genbrugsvarehus på 1240 kvadratmeter. Med et stort vareudbud i blandt andet møbler, tøj, porcelæn, lamper, ure, bøger og DVD'er. Alt sammen i god kvalitet og til meget fornuftige priser. Vi afhenter gratis genbrugsting og møbler i god stand. Vi tømmer dødsboer gratis, hurtigt og effektivt. Ring blot på 97 33 85 00. Husk, vi støtter lokalt. Der er åben mandag til fredag 9:30 til 17:30 og lørdag 9:30 til 13:00.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Hos Superbrugsen i Nørre Nebel har vi alt fra dagligvarer, specialiteter, bager, vin og kød. Superbrugsen Nørre Nebel, vi sætter fokus på kundeoplevelsen.
2: Thomas siger goddag, hvis du mangler et spag. Hold op med at tude. Vi leverer spag til både inde og ude. Eller endnu mere coole ny swimmingpool. Alt det kan vi klare. Og der er penge at spare.
3: Så tag en snak med A3 Aquaservice på 97 31 58 16. Eller se mere på a3aquaservice.dk.
2: Yeah!
4: Hos Riks Kabinescooter forstår vi, at mobilitet er frihed og oplevelser. En elscooter gør det let at klare hverdagens gøremål ude i byen, mens en kabinescooter samtidig sikrer dig tørvejr på dine ture. Uanset hvilken du vælger, kan du være sikker på god service og vejledning hos rikskabinescooter.dk. Ring 40 20 41 20 og få en snak om mulighederne. Riks Kabinescooter. Lev livet.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
5: Mida Byg Hvide Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
4: Kom ind til Lønborg Auto, hvis du har brug for en professionel hånd, eller hvis bilen blot skal til service. Lønborg Auto i Tarm. Telefon 61 68 80 12.
6: Søger du tøj til den kvalitetsbevidste kvinde, så besøg Butik Sande, Kammergade 2C, lige i centrum af Varde. Vi lægger vægt på god service og tilfredse kunder.
7: Står du over for en nybygning, tilbygning eller ombygning, skal du have nye vinduer og døre isat, have lavet en træterrasse eller lagt gulve? Vi udfører også mindre gravearbejde med minigraver. Kontakt Kims Tømmer og Snedker firma i Bork. Vi hører gerne fra dig. Ring på telefon 40 36 61 06 og lad os få en snak.
8: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
9: Skal haven lægges om, gårdspladsen pyntes op, eller skal det graves ud til et nyt hus, så tøv ikke med at ringe til entreprenør og anlægsgartner Bruno Gren. Vi klarer alle former for udendørs arbejde, stort som småt og alt fra et lille bed til det store omlægning af haven og fællesarealer. Vi påtager os alle former for entreprenør- og udgravningsopgaver, mindre støbeopgaver og jordflyt. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små, og vores motto har altid været, at vi springer aldrig over, hvor gaden er lavest, men vælger altid den rigtige løsning. Ring 26 54 15 40 og få en snak med Bruno.
6: Hos Dame- og Herreforretningen By Block i Nørre Nebel har vi alle de nyeste trends i den bedste kvalitet. Vi er kendte for den gode personlige service og det gode udvalg. Kig ind til By Block, Bredgade 38 i Nørre Nebel.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing, og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Velkommen til udsendelsen Det er lokalt. Her får du informationer om aktiviteter i lokalområdet, krydret med masser af god musik. Det er lokalt, så du opdaterer.

åbent reparationsværksted i Ringkøbing Skjern Medborgerhus. Mangler du en hånd til de små reparationer? Det kan for eksempel være at sy en knap i et par bukser, foret der er gået op i en lomme, en forlængerledning der ikke virker, eller klokkeradioen der driller. Måske vil du gerne selv lære, hvordan du syr knappen i til næste gang du har behovet, og så viser vi dig det gerne. Har du brug for hjælpen, så er vi klar den anden mandag hver måned mellem kl. 9.30 og 11.30. Passer dagen dårligt, så kom forbi, men husk at vedlægge navn og telefonnummer, så kigger vi på det og kontakter dig tilbage med en status. Prisen i reparationscaféen er 25 kr. Eksklusiv materialer, og så er der kaffe, mens du venter.

Nyder du at være kreativ, så giver bibliotekerne i området dig nu en mulighed for at være det inden for deres rammer. De har nemlig et koncept, hvor de siger, vi sætter rammerne, og du skaber magien. Det går ud på, at man på biblioteket i bestemte tidsrum sætter aktiviteter frem, ting til at være kreativ med, og så kan man ellers selv slippe fantasien løs, når det passer en inden for de her tidsrum. På Skjern Bibliotek, der foregår det den 23. i 5. imellem 10 og 12. På Ringkøbing Bibliotek er det den 9. i 5. fra kl. 10 til kl. 12. Det anbefales, at man tager en voksen med. Der findes i øvrigt flere detaljer om arrangementerne på bibliotekets sociale medier, blandt andet riskbib.dk.

0: Skal din foreningsaktiviteter ud i æteren i programmet Det Lokalt, så meld foreningen ind på Radio Klitholm. Se mere på radioklitholm.dk/medlem.
1: Jo, når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl og komme frem til en eftervirkning, siger jeg.

0: spillestedet Generator i Ringkøbing og Majs program. 8. maj Shamrock koncert i Tinghuset. 13. maj Kim og Hallo med support Skovbrynet All Stars. Det er top dansebands. 13. maj der er der Svøbsk Kvartet, og det er en spaghetti koncert i Tinghuset. 16. maj Skovgård, Bruland og Sidenius. Rhythm and Blues eller Hendrix og Cream. 22. maj Flammetimmer support Hede koncert i Mejeriet i Tarm. Og 22. maj der er det Grip, Gunde og Evermand. Sjovt, personligt og rørende. Det er maj måned på spillestedet Generator. Se mere på spillestedet -generator.dk. Der er seniorfestival, aktivitetsgården Tarm. Det er der i uge 19 fra den 4. til 7. maj. Man kan møde op til diverse arrangementer i løbet af ugen, og man kan se de enkelte arrangementer på hjemmesiden. Tag din nabo under armen og nyd blandt andet gode koncerter og hyggelig samvær. Der er også mulighed for at købe mad, og det foregår altså i Tarm omkring aktivitetsgården. Der er I hjemme i Arken her i Hvide Sande, onsdag den 13. maj. Det er ved lokale kræfter, og det er kl. 19.30.
1: Kom til Strikkecafé på Skærmbibliotek. Arrangementet vil foregå den anden tirsdag i hver måned kl. 19.
0: Ringkøbing Skærm Kulturskole har åbent hus på Rindumvej nummer 1 i Ringkøbing lørdag den 9. maj 10-13. Det var dagens udgave af Det Lokalt. Tak fordi I har lyttet med. Vi høres ved igen i morgen 13-15.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Hos Vestjylland Forsikring er vi tæt på din hverdag. Henriette er skademedarbejder fra He. Jens er taksator fra Tarm. Pernille er kunderådgiver fra Ringkøbing. Allan og Harald er assurandører fra Skjern og Ringkøbing. Vestjylland Forsikring er dit lokale forsikringsselskab. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
2: Aktivitetskalenderen præsenteres af Klinik Oranga Tarm Idrætscenter. Her tilbydes massage og rækkehealing. Og tidsbestilling foregår på www.oranga.dk. Telefon 42 31 95 06.
3: Klokken er 15. Radio Klitholm. Vært.
4: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
5: Sponsor på vejrudsigten Hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr. 7 dage

0: kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
1: Sponsor på vejrudsigten hvidsande.by. I Hvidsande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
2: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
3: Radio Klitholm. Nyheder.
4: De korte nyheder præsenteres af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
5: De korte nyheder præsenteres af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokal pengeinstitut for private og erhverv.
6: Så er der nyheder med Charlotte Mose.
7: Det er svært at overskue, hvad et datacenter kommer til at medføre for Tarm. Sådan lyder det fra Hanne Leier, der er formand for Tarm Udviklingsforum. Hun kunne nemlig godt tænke sig, at der hurtigst muligt blev afholdt et møde, hvor planerne om et datacenter ved Stovstrup kunne blive præsenteret for borgerne, og hvor borgerne så kunne stille spørgsmål til projektudviklerne. Et projektfirma, DCS Development, har nemlig på vegne af en udenlandsk operatør præsenteret kommunen for planer om et kommende datacenter ved siden af Energinets transformatorstation i Stovstrup. Hanne Leier håber derfor nu på, at borgerne vil blive involveret, inden planlægningen er så langt, at alt er besluttet. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Hvidebæk Energiforsyning står med et usædvanligt problem. Selskabet mister nemlig store mængder vand fra fjernvarmenettet, men trods flere forsøg, så er det endnu ikke lykkedes at finde ud af, hvor vandet forsvinder hen. Derfor lukker Hvidebæk Energiforsyning midlertidigt for varmeforsyning i en del af byen natten mellem torsdag den 7. maj og fredag den 8. maj. Varmen vil blive afbrudt fra kl. 22 torsdag aften og så til kl. 05 fredag morgen. Og formålet er simpelthen her at indkredse lækagen. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Turisterne skaber liv, handel og arbejdspladser i Ringkøbing Skjern Kommune. Alligevel viser en ny analyse, at hver fjerde borger oplever problemer med trængsel, trafik og pres på naturen i dele af året. Der er fortsat bred opbakning til turismen i Ringkøbing Skjern Kommune, men der sendes også en tydelig besked fra borgerne, for turismen skal nemlig balanceres bedre. Det viser en ny undersøgelse, der bygger på svar fra 1236 borgere. Undersøgelsen er lavet af Opinion på vegne af Visit Denmark. 71% mener, at turismen skaber flere positive end negative konsekvenser lokalt. Samtidig er opbakningen til at investere i turismen også fortsat høj, for 72% ønsker nemlig, at kommunen fortsætter indsatsen. Men billedet er dog ikke entydigt. Selvom flertallet er positive, så oplever hver fjerde borger i perioden, der også gener fra turismen. Det handler især om trængsel, trafik og pres på naturen, typisk i højsæsonen. Ringkøbing Skjern Kommune skiller sig der også ud ved, at 17% af borgerne mener, at der er for mange turister i lokalområdet. For så meget negativitet er der nemlig ikke hos folk andre steder på vestkysten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. Grundet en fejl hos skatteforvaltningens leverandører, mangler der nemlig grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny forskudsopgørelse. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal derfor ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det fortæller TV Midt Vest. Et par politibetjentes næse for at spotte ulovligheder viste sig at være fuldt intakte, da en bil tirsdag formiddag ved nitiden blev standset tæt ved nu lidt nordøst for Ringkøbing. Bag rattet sad her en 64-årig mand fra oplandet. Det stod, ifølge politiets oplysninger, dog hurtigt klart, at han havde lidt af hvert på samvittigheden. I første omgang blev det dokumenteret, at bilen var afmeldt og dermed ikke forsikret. Tilmed blev det også afsløret, at den 64-årige kørte rundt med et sæt falske nummerplader påmonteret. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af såvel færdselsloven som straffeloven, da det betragtes som dokumentfalsk at gøre brug af falske nummerplader. Den 64-årige mand har derfor nu udsigt til en større bødestraf og sandsynligvis også en tur i retten. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Når sommersæsonen begynder den 1. juni, så åbner Biergarten i Søndervig op for en spændt og ny udvidelse. Den 300 kvadratmeter store tysk-inspirerede beværkning udvides nemlig med lidt over 100 kvadratmeter, der så gør plads til mellem 100 og 150 flere gæster, der kan boldre sig på større inden- og udendørsarealer. Udover det sædvanlige udvalg af paulanerøl og Biergartens egen øl produceret i samarbejde med Rækker Mølle Bryghus, så kan gæsterne dog også se frem til en ny øl. Som endnu et led i fornyelsen vil der også blive sat 2 scener op, nemlig en udenfor og en indenfor til live musik. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
4: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.

0: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
1: Radio Klitholm. Reklamer.
2: Skavenhus, fjordens perle, åbner sæsonen igen. Og derfor tilbyder vi i marts og foråret ud vores Skavenhus bøf med blødløg, kartofler, brun sovs og salat, samt vores populære isdessert for kun 198 kroner. Brug bord på telefon 97 37 40 24.
3: Gazelle, markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer, meget driftsikre, fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
4: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med frokost kl. 12.00 og aften à la carte fra kl. 18.00.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
6: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Back to the 70's.
3: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
0: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur, minus 20%. Insektnet til vinduer og døre, minus 20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
8: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
0: Hvis vi styrte ned. Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Sebak, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Knacks, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj.
9: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
0: Hos tømmerfirmaet Bøger & Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger & Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
10: Du har nok hørt om tørrede daps, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteasvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adaptsdag.
11: Velkommen til Uisåen.
10: Unique Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unique Biler i Skjern.
12: Besøg Borg Kro ved bunden af Ringkøbing Fjord. Vi tilbyder hyggelige lokaler, hvor vi serverer dansk mad, der følger alle traditioner, præcis som mormor gjorde det. Også som takeaway. Kroen følger årets gang og byder på noget særligt efter højtider og årstider. Blandt andet åleaften, mortensaften og julefrokost. Og hver søndag serverer vi søndagsmiddag. Kom og lad Borg Kro udgøre rammerne for din overnatning eller dit selskab. Vi glæder os til at byde dig velkommen.
13: På Seaside Group er din trivsel i centrum. Bliv en del af fællesskabet. Gå ind på seasidegroup.dk og se de aktuelle ledige jobs. Du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning via vores hjemmeside. Vi glæder os til at høre fra dig.
14: Skab en enestående atmosfære i dit hjem med DKC Maleteknik. Debbie står for den professionelle ekspertise og udfører malearbejde inde og udendørs. Hun er også behjælpelig med spartling, tapeter eller New Yorker gulve. Ring på telefon 50 99 94 44 eller se mere på hjemmesiden dkc-maleteknik.dk. Lad din fantasi få frit løb. Hun står klar til at gøre det til virkelighed.
15: Skal du have din bil undervognsbehandlet, så lad Vestjysk Antirust i Aarhus klare arbejdet. Vi anvender de bedste materialer og metoder, det giver den mest effektive rustbeskyttelse i alle hjørner af dit køretøj. Vestjysk Antirust. Telefon 30 33 51 02.
16: Radio Klitholm er i æteren, takket være blandt andet Seaside Group Hvide Sande,
17: Willy Poulsen Skjern, No Dig,
16: Ringkøbing Landbobank,
18: Klitens Borgforening,
16: Hvide Sande Havn,
19: og tømmerfirmaet Mida Byg i Årgab.
20: Den rigtige peruk skal føles som en del af dig. Hos Peruksalon Woman i Ølgod møder du mennesker, der forstår, hvordan hårtab kan føles, uanset om det skyldes kræftbehandling eller anden sygdom. Her handler det om dig. Du får personlig uforstyrret rådgivning i rolige omgivelser, og vi finder sammen den peruk eller hue, der passer til din stil, din hverdag eller dig som menneske. Ring på 75 24 47 31 eller besøg os midt på torvet i Ølgod. På Rygsalon Woman, du er ikke alene.
10: Sandskulptur Festival 2026. Fra flyvende tæpper til skjulte skatkamre, Søndervig forvandles til 1001 nats eventyr. Oplev magien i sand, når 33 af verdens bedste skulptører skaber eventyrlige skulpturer. Publikum kan se frem til at træde ind i fortællingernes eventyrlige univers, hvor Aladdin, Sindbad Søfaren og Scheherazade vækkes til live i kæmpemæssige skulpturer, nogle i op til 7 meters højde. Verdens længste sandskulpturvæg, som er 200 meter lang, fortæller og viser de spændende og enestående sandskulpturer. Børnene vil elske en magisk verden i sand i Søndervig. Sandskulpturfestival 2026. Åbent fra 6. maj til 1. november. Velkommen. Se mere på sandskulptur.dk.
21: Fliegenden Teppichen bis hin zu verborgenen Schatzkammern ist das diesjährige Sandskulpturenfestival gewidmet. Söhnervi verwandelt sich in ein Abenteuer aus tausend und einer Nacht. Erleben Sie die Magie aus Sand, die von 33 der weltbesten Meister und Meisterinnen ihres Faches erschaffen wurde. Freut euch darauf, in die zauberhafte Welt der Abenteuer einzutauchen, in der Aladdin, Sindbad der Seefahrer oder Scheherazade in riesigen Skulpturen zum Leben erweckt werden. Die längste Sandskulpturenwand der Welt, 200 Meter lang und bis zu 7 Meter hoch, erzählt von den spannenden und einzigartigen Abenteuern. Die Kinder werden es lieben. Das Sandskulpturenfestival öffnet am 6. Mai.
22: Hej, det er Thomas Hansen fra Menu Søndervig. Vi bruger Radio Klitholms radioreklame, fordi de er dejlige lokale. De ligger i vores nærområde og er i tæt kontakt med vores kunder. Menu Søndervig, områdets bedste fødevaremarked, god tilbud, stort lavprisprogram og altid friske varer.
1: Her er den store tandquiz, og dagens spørgsmål er: Kirsten vil leje et værelse ud, og der er to ansøgere. Marianne, der passer på sine tænder, og så er der Oscar, der ikke er så flink med tandbørsten. Hvem får værelset? Nemlig, sunde tænder vinder altid. Få en tandsikring 20-40-60, så er du sikker på, at du har råd til den rigtige behandling. Gå ind på dansktandforsikring.dk og læs om alle fordelene. Dansk Tandforsikring. Nul huller i økonomien.
2: Du har godt nok mange campingmøbler herinde, Søren.
4: Ja, der er noget til, vi også smager.
2: Ja, kan, er der nogen, der kan holde til noget?
4: Hvad mener du?
2: Ja, jeg mener, er det god kvalitet?
4: Ja, prøv at høre her. Kan du holde til mig, hvad? Så holder til hvad som helst.
2: Ja, det kan du selvfølgelig godt have en pointe i, Søren.
23: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
24: Du lytter til Radio Klitholm.
25: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring, dit lokale forsikringsselskab.
26: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.
27: Det er Jørgen, der styrer dagens program.

tre biler var torsdag morgen involveret i et trafikuheld på Herningvej i Ringkøbing. Uheldet skete lige øst for Vesttarpvej, altså umiddelbart øst for Kuben. Den ene bil var endt i den sydlige grøft, mens de to øvrige biler også havde synlige buler. I første omgang var det ikke muligt at passere uheldstedet på Herningvej. Flere biler i køerne vendte om for at køre en anden vej, fortæller man. Men relativt hurtigt åbnede politiet for, at man med forsigtighed kunne passere den nordlige vejbane. Politiassistent ved lokalpolitiet Martin Bjerg oplyser, at uheldet skete kl. 7.47, da en bilist for sent opdagede, at der var opstået kødannelse i morgentrafikken på Herningvej. Vedkommende ramte derfor ind i en forankørende bil ved dette sammenstød, røg den bagerste af to biler over i modsatte vejbane, hvor en modkørende bil også blev ramt. Der skete kun materielt skader. To af de tre biler kunne ikke køre hjem derfra igen, siger altså Martin Bjerg.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Birk Anlæg. Dit lokale valg til havearbejde og anlægsopgaver. Intet projekt er for stort eller småt. Ring til Thomas på 60 24 37 98 for et uforpligtende tilbud. Birk Anlæg.
2: Hos Bær Møller, Bredgade 74 i Skjern, har vi altid et stort udvalg af nybagt brød, sandwicher og kager. Bær Møller, vi er ikke som de fleste.
3: Vidste du, at vi hos Vestjyllands Andel i Ringkøbing har alt, hvad dine dyr har brug for? Hundefoder, kattefoder, hønsefoder og hestefoder. Alt sammen i bedste kvalitet. Havegødning og træpiller finder du også hos os. Altid til faste lave priser. Vi ses hos Vestjyllands Andel, Vesterkær 16 i Ringkøbing.
4: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
2: Vil du sikre din virksomhed og det, du holder af? Vestjysk Vagtservice har lokale vagter med patrulje, rundering og fast vagt klar, når det gælder. Besøg vjvs.dk og udfyld formularen nu.
5: Hos EP Sko i Hvidebæk finder du sko til hele familien. Med mere end 4.000 par sko på lager og 40 års erfaring, sikrer vi, at du får den bedste rådgivning. Vi hjælper dig med at vælge de helt rigtige sko. EP Sko i Hvidebæk, fordi vi har fokus på dine fødder.
3: Teatret Om er hele Ringkøbing Skjern Kommunes egen teater. Vi er et teater for alle aldre, både børn og voksne. Se vores spændende program på teatretom.dk og følg os på Facebook.
1: Rikskabinescooter.dk er frihed på hjul. Find en komfortabel elkabinescooter med god rækkevidde, som let og sikkert får dig frem til dine gøremål, uanset vejret. Eller vælg en åben elscooter, der gør hverdagen lettere, tryggere og mere mobil. Oplev vores service på telefon 40 20 41 20 og lad os finde det rette køretøj til dig. Kør nemt, smart og stabilt. Rikskabinescooter.dk.
6: Få gratis besøg af vores gardinbus helt hjem i din stue. Garant Gardiner Ringkøbing 97 32 17 77 og Garant Gardiner Skjern 97 35 47 77. Garant for gardiner og solafskærmning.
2: Kom ind i HTH og få nyt HTH-køkken præcis, som det passer dig. Fire køkkener, bad og garderober, der er klar til afhentning. Ingen ventetid på et nyt HTH-køkken. Vi designer 100% efter dine ønsker, som vi leverer og sætter op hjemme hos dig. Kig ind i din lokale HTH-køkken i Holstebro eller Øllegod, så finder vi sammen den løsning, det passer dig. PLR Transport og Vestjysk Slamsugning tilbyder alt inden for slamsugning, udlejning af containere, kranarbejde samt diverse salg af alt materiale, som også kan afhentes hos os i Ordrup. Telefon 40 25 09 76.
7: Og den næste nyhed skal faktisk dreje sig om Mathias Gissel. Han kommer jo som bekendt fra Skjern, og han slog Mikkel Hansens 10 år gamle målrekord i Champions League, da han onsdag førte an i Füchse Berlins dramatiske sejr over Vestbremen. 11 gange lynede den danske stjerne mod ungarerne, og dermed nåede han op på 143 mål i Champions League i denne sæson, hvor han endnu en gang mangler holdets to kampe i Final Four-stævnet i Køln. Mikkel Hansen han scorede faktisk kun 141 gange i 2015-2016 sæsonen, så altså ny rekord til Mathias Gissel.

Næste historie skal vi have i Sundervig. Et nyt aktivitetscenter har været lang tid undervejs i Sundervig, og åbningsdagen er fortsat usikker. Men sikkert er det, at store og små har noget at glæde sig til, hvis man skal tro det rådgivende ingeniørfirma Connect Consult i Herning. På virksomhedens hjemmeside beskrives Jehor Battle Park som en moderne, helårsåben indendørsfacilitet, der inviterer til leg, læring og bevægelse for hele familien.

0: Her er gode tilbud fra rubrikannoncørerne.
1: Hos Superbrugsen i Nørre Nebel har vi alt fra dagligvarer, specialiteter, bager, vin og kød. Superbrugsen Nørre Nebel, vi sætter fokus på kundeoplevelsen.
2: Thomas siger goddag, hvis du mangler et spag. Hold op med at tude. Vi leverer spag til både inde og ude. Eller endnu mere cool ny swimmingpool. Alt det kan vi klare. Og der er penge at spare.
3: Så tag en snak med A3 Aquaservice på 97 31 58 16. Eller se mere på a3aquaservice.dk.
2: Yeah!
4: Hos Rix Kabinescooter forstår vi, at mobilitet er frihed og oplevelser. En elscooter gør det let at klare hverdagens gøremål ude i byen, mens en kabinescooter samtidig sikrer dig tørvejr på dine ture. Uanset hvilken du vælger, kan du være sikker på god service og vejledning hos rixkabinescooter.dk. Ring 40 20 41 20 og få en snak om mulighederne. Rix Kabinescooter. Lev livet.
1: Dine fødder fortjener det bedste. Hos EP Sko i Hvidebæk kan vores faguddannede personale hjælpe dig med at finde de helt rigtige sko. Også hvis dine fødder har særlige behov. Prøv vores fodscanner, der straks viser, hvor der kan være udfordringer. EP Sko i Hvidebæk. Vi er eksperter i sunde fødder.
5: Mida Byg Hvid Sande udfører alle opgaver inden for tømmerbranchen. Ring 20 48 33 04. Du er sikker på at modtage prima service før, under og efter opgaven er udført. Se mere på mida-byg.dk.
4: Kom ind til Lønborg Auto, hvis du har brug for en professionel hånd, eller hvis bilen blot skal til service. Lønborg Auto i Tarm. Telefon 61 68 80 12.
6: Søger du tøj til den kvalitetsbevidste kvinde, så besøg Butik Sande, Kammergade 2C, lige i centrum af Varde. Vi lægger vægt på god service og tilfredse kunder.
7: Står du over for en nybygning, tilbygning eller ombygning, skal du have nye vinduer og døre isat, have lavet en træterrasse eller lagt gulve. Vi udfører også mindre gravearbejde med minigraver. Kontakt Kims Tømmer og Snedker firma i Bork. Vi hører gerne fra dig. Ring på telefon 40 36 61 06 og lad os få en snak.
8: Læg vejen forbi Aromagården i Nørre Nebel. Her fremstiller vi alt selv, lige fra rum og gin til aronia og havtornprodukter, samt dejlig marmelade, så du får den perfekte kvalitet. Vi bor Kernvej 11 i Nørre Nebel og har åben mandag til torsdag fra kl. 10 til 17.30. Aromagården, det naturlige valg.
9: Skal det haven lægges om? Gårdspladsen pyntes op, eller skal det graves ud til et nyt hus, så tøv ikke med at ringe til entreprenør og anlægsgartner Bruno Gren. Vi klarer alle former for udendørs arbejde, stort som småt og alt fra et lille bed til det store omlægning af haven og fælles arealer. Vi påtager os alle former for entreprenør og udgravningsopgaver, mindre støbeopgaver og jordflyt. Ingen opgaver er for store, og ingen opgaver er for små, og vores motto har altid været, at vi springer aldrig over, hvor gaden er lavest, men vælger altid den rigtige løsning. Ring 26 54 15 40 og få en snak med Bruno.
10: Hos dame- og herreforretningen Bay Block i Nørre Nebel har vi alle de nyeste trends i den bedste kvalitet. Vi er kendte for den gode personlige service og det gode udvalg. Kig ind til Bay Block, Bredgade 38 i Nørre Nebel.

Ja, det her, det var Tommy Seebach, og det bliver det næstsidste nummer, vi har til dig her i dag. Jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med. Vi er altid friske her på radioen, og lige om lidt øjeblik, så har vi gjort klar til Preben Petersen. Han har et program her fra klokken 4 til klokken, den bliver 5. Ha' en fantastisk dag. Vi slutter af med Sommerdal-temaet.

0: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
1: Klokken er 16. Du lytter til Radio Klitholm. Radio Klitholm. Vært.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvid Sande.by. I Hvid Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
5: Torsdagen ville byde på lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen dog stadigvis mere skyde og lokalt også mulighed for en enkelt byge. Dagens temperaturer vil ligge på mellem 11 og 15 grader, og vinden ville være svag til jævn fra nordvest eller skiftende retninger.
2: Vejrudsigten præsenteres af internetfirmaet Rnet. Få internet fra kun 149 kroner per måned med ubegrænset dataforbrug. Kontakt os på telefon 46 97 80 17. Se mere på rnet.dk.
3: Sponsor på vejrudsigten Hvid Sande.by. I Hvid Sande er det handelsvejr 7 dage om ugen. Tjek udsigten på hvidsande.by.
4: Vejret præsenteres af Primoturs. Rigtig god ferie.
1: Radio Klitholm. Nyheder.

0: stikprøver i starten af juni. Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der står bag prøverne, som skolerne nu får mulighed for at tilbyde. IT-problemerne tirsdag skyldes et nedbrud hos IT-leverandøren EasyIQ. Det fortæller TV MidtVest. Et nyt aktivitetscenter har været lang tid undervejs i Søndervig, og åbningsdatoen er der også fortsat usikker. Men sikkert er det, at store og små har noget at glæde sig til, hvis man skal tro det rådgivende ingeniørfirma Connect Consult i Herning. På virksomhedens hjemmeside beskrives IHA Battle Park, nemlig som en moderne, helårsåben indendørsfacilitet, der inviterer til leg, læring og bevægelse for hele familien. Bag den nye attraktion på Vestkysten står brødrene Allan og Lars Heisel, der siden 2002 har drevet forlystelsen Baboon City i Herning. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern. Omkring 200.000 boligejere har fået en forkert forskudsopgørelse for 2026. Grundet en fejl hos skatteforvaltningens leverandører mangler der nemlig grundskyld på de involverede forskudsopgørelser. Derfor vil de berørte inden for få dage modtage en ny forskudsopgørelse. Det skriver Vurderingsstyrelsen i en pressemeddelelse. Boligejerne skal derfor ikke foretage sig noget aktivt, og fejlen har ikke påvirket den seneste lønkørsel for april, lyder det. Det fortæller TV MidtVest. Jeg synes, at Ringkøbing manglede et sted med gode burgere. Og for en kok som mig, så er en burgerbar et godt sted at starte som selvstændig. 24-årig Alexander Bukovica har derfor åbnet burgerbaren Smash & Loaded på torvet i Ringkøbing. Navnet henviser dig også til menuen i burgerbaren. Smash Burger er nemlig en kugle oksekød, der så presses flad på en meget varm pande, mens Loaded Fries er pomfritter med dip ovenpå, for eksempel ostesauce. Smashburgeren opstod i USA, for når oksefars kommer på en meget varm pande, så opstår den brune farve samt den gode smag, forklarer Alexander. Han laver det også selv alle sine dips, undtagen ketchup. Og derudover er han også begyndt at servere fish and chips med fisk fra Hvide Sande. Indtil videre så kan jeg klare det hele selv, sammen med min kæreste Sasha. Men når vi får travlt til sommer, så skal vi måske have en mere, lyder det videre fra Alexander. Burgerbaren har der også været åbnet en måneds tid, og Alexander er allerede begyndt at få faste kunder. Kunderne kan da også finde os på nettet og på Facebook eller bestille via Volt, lyder det fra indehaveren af burgerbaren. Det fortæller Dagbladet Ringkøbing Skjern.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
0: Og så til sporten. Vi starter med fodbold. PSG er nu i Champions League-finalen for andet år i træk, efter en samlet sejr på 6-5 over Bayern München. Og det betyder, at de nu skal møde Arsenal i Budapest den 30. maj. Det fortæller TV2 Sporten. Og videre til håndbold. Aalborg Håndbold er nu klar til Champions League Final 4, efter et storslået drama i går onsdag, samt en sejr på 37-36 over Sporting. Det fortæller TV2 Sporten. Füchse Berlin vandt onsdag et helt ustyrligt Champions League-drama over Vestbrem. Opgøret endte der også i straffekast, hvor Mathias Gissel blev helten. Füchse tabte ellers den første semifinale med 35-34, men vandt så altså i går onsdag aften med 31-30. Det fortæller TV2 Sporten. Og vi tager lige lidt mere håndbold, for Kolding besejrede nemlig går onsdag høj med 33-29. Og dermed venter der et tredje opgør, der så skal afgøre, hvem der skal spille i den bedste danske håndboldliga i den kommende sæson. Den tredje kamp vil blive spillet på søndag. Det fortæller TV2 Sporten.
1: Sporten præsenteres i samarbejde med Sportigan i Ringkøbing, din lokale sportsbutik. Kom og oplev vores store udvalg og den gode service i Torvegade 1 i Ringkøbing.
2: De korte nyheder blev præsenteret af Willy Poulsen, No Dig APS i Skjern.
3: De korte nyheder blev præsenteret af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn, selvstændigt, moderne og lokalt pengeinstitut for private og erhverv.
4: Radio Klitholm. Reklamer.
5: Sponsor for 104,1
6: MHz. Faster Oikos. For fællesskabet i dit lokalsamfund. Jo flere vi er, jo stærkere står vi alle. Faster Oikos. Din selvstændige andelskasse med stærke værdier. Find os på fasteroikos.dk.
7: Gazelle. Markedets absolut bedste og mest komfortable elcykel. Masser af smarte detaljer. Meget driftsikker. Fantastiske køreegenskaber, kører langt på en opladning og er bygget på verdens mest avancerede cykelfabrik i Holland. Prøv en tur hos Rekordcykler i Boris.
8: 91,3 Bjerregård er sponsoreret af Nymindegab Kro. Vi holder åben alle ugens dage med fra

0: frokost kl. 12.00, og aften à la carte fra kl. 18.00.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner, en ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
2: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Forårspriser hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing. Nordic Markiser i kassette med motor og fjernbetjening. Priser fra 19.995. KE Havestue Pergola efter mål og ønsker. Fås med vippetag. Kom ind i butikken og se og prøv den. Udvendig solafskærmning, screen med motor og fjernbetjening. Vævet er gennemsigtigt og sender op til 69% af solens varmestråler retur. -20%. Insektnet til vinduer og døre. -20%. Velkommen hos Garant Gardiner i Skjern og Ringkøbing.
5: Sponsor for FM 104,5 MHz. Esmark Feriehusudlejning. Hos Esmark giver vi din ferie og din udlejning medvind. Få ro i sindet, luft i økonomien og vind i håret. Se mere på esmark.dk.
6: Back to the 70's.
7: Så er den her igen. 70'er weekend på Radio Klitholm. En hel weekend med masser af godt 70'er musik. Velkommen tilbage til den gode 70'er musik.
4: Herning Rocker 2026. Kom til fest med Rasmus Seebach, Medina, Tobias Rahim, Benjamin Hav og familien, Gnex, Mads Langer, Queen Machine, Andreas Odberg, Jonah Blacksmith og Burhan G. samt mange flere. Start festen og køb billet på herningrocker.dk, og så ses vi som altid den sidste weekend i maj. Hos tømmerfirmaet Bøger og Vang får du håndværk, der holder. Udført af erfarne tømrere, der går op i detaljen. Uanset om det er renovering, tilbygning eller specialløsninger, står vi klar til at hjælpe. Tømmerfirmaet Bøger og Vang. Bedste kvalitet hver gang. Ring på telefon 30 48 49 01.
8: Du har nok hørt om tørrede dabs, men har du egentlig nogensinde smagt en? Kristi Himmelfartsdag den 14. maj har du muligheden, når vi fra kl. 11 til 14 serverer gratis smagsprøver på Meteorsvej i Hvide Sande. Vi har simpelthen spærret vejen af, og traditionen tro booket Morten Rune Trio til at spille god musik. Butikker og spisesteder holder åbent, og vejrudsigten siger godt handelsvejr. Læs mere på hvidesande.by. Vi glæder os til at se dig til Adapts Dag.
9: Velkommen til Uisåen.
8: Unik Biler i Skjern. Salg af biler. Se hjemmeside ubiler.dk. Vi er autoriseret værksted. Vi servicerer alle biler. Vi glæder os til at se dig. Unik Biler i Skjern.
10: Skal udlejningen af dit sommerhus være en god oplevelse? Hos feriepartner Hvide Sande Søndervi tager vi udgangspunkt i dine behov og sikrer dig den bedste udlejning. Du er som sommerhusejer med til at skabe liv lokalt, da et overskud i feriepartner Hvide Sande Søndervi går ubeskåret til Holmsland Klit Turistforening, som geninvesterer det lokalt i turismeskabende aktiviteter. Kontakt os allerede i dag på telefon 96 593 593 eller besøg os på vores kontor ved Slusen i Hvide Sande. Feriepartner Hvide Sande, din lokale sommerhusudlejer.
11: Det kræver en god vedligeholdelse at holde din bil sund. Grønbjerg Plade- og Autoværksted i Spjald laver forsikringsskader og syner din bil. Men vi står også klar til at hjælpe dig, uanset om det gælder olieskift, bremser, dækskift, rodereparation eller f.eks. opretning af din fælge. Kontakt Grønbjerg Plade- og Autoværksted på telefon 50 55 78 12.
12: Borg Festival 2026 tilbyder i år musik med Lucas Graham, Knacks, Andreas Odbjerg, TV2, Paul Krebs, Annika, Spar 2 og mange flere. Musik for alle. Det bliver alle tiders festival. Fra 29. juli til 1. august. Køb billetter på borgfestival.dk.
13: Vil du i gang med en uddannelse som bådbygger, kleinsmed eller skibsmontør? Hos Seaside Group i Hvide Sande uddanner vi hvert år mange unge. Der er brug for dygtige faglærte, og du kan få et spændende job med masser af muligheder. Er du over 25, så kan du også starte i voksenlærer. Gå ind på seasidegroup.dk og kickstart din karriere. Vi glæder os til at høre fra dig.
11: Onsdag i programmet Tæt på fortsætter jeg snakken med Danse med Drenge. Det skal handle mest omkring deres 35 års jubilæum. Lyt med onsdag kl. 17 her på stationen.
14: Hej, du har hørt Knud fra Grossisten i Nørre Nebel. Vi har altid et par kortbukser, der passer dig. Når det drejer sig om radioreklame, så er Radio Klitholm klar med noget, der passer til dig.
15: Goddag, Søren.
16: Velkommen.
15: Ja, tak skal du have. Så står vi her igen.
16: Ja, det er hyggeligt, er det ikke?
15: Jo, det er det. Hvad synes du, vi skal reklamere for i dag? Skal det være noget campingvogn, eller udstyr, eller komplet, eller trailer måske?
16: Ved du hvad? Jeg gider slet ikke reklamere i dag. Skulle vi bare ikke tage en kop kaffe?
15: Jo, det kan være godt. Har du noget klar?
16: Ja, selvfølgelig. Jeg er til kaffe klar til mine kunder.
17: Sørens Camping. Teglvænget i Herning.
18: Du lytter til Radio Klitholm.
12: Udsendelsen præsenteres af Vestjylland Forsikring. Dit lokale forsikringsselskab.
19: Vestjylland Forsikring er kåret som selskabet med Danmarks mest tilfredse kunder i 2025. Det gør os både stolte og ydmyge, og vi ved, at det forpligter. Vestjylland Forsikring er der for dig, når du har brug for det. Se meget mere og få et tilbud på vestjylland.dk eller ring 96 94 96 94. Vestjylland Forsikring. Tæt på.

Og med disse efterhånden velkendte toner, så er det Prim Pedersen, der er gået i studiet her på Radio Klitholm. Frem til klokken den bliver 17, der er jeg din vært. Velkommen til. Og lige efter Brosh, der skal vi se lidt nærmere på dagens navn. Her først denne her, Jeg i 1987.

Det er den 7. maj. Det er Flavias dag efter en romersk pige, som under en kejser led martyrdøden på Sicilien. Og så er dagen blandt de såkaldte 32 tuberosdage. Så hvis jeg kommer til at trykke CD'en ud, tja, så er jeg garanteret tilgivet med det samme. Ah, det tror jeg nok, det skal. Vi bliver lidt i 70'erne, lige i to sange mere. Her er først 10cc og Dreadlock Holiday.

Lad os da lige se lidt nærmere på de kendtes fødselsdage. Et par af dem kan jeg tage med. For eksempel den tyske komponist Johannes Brahms. Han blev født i 1833. Vi kan også tage for eksempel skuespillerinden Karen Lise Münster med, befødt i 52, fodboldspilleren Jes Hø i 66, Adam Prise i 67. Ja, det var lige, hvad jeg havde fundet frem. Nu snupper vi denne her Lovely Day fra 1977.

Det her, det er torsdag eftermiddag på Radio Klitholm. Tusind tak, fordi du lytter med. Nu skal vi have lidt musik fra 89. Alana Miles og Black Velvet.

må ikke, vi får lidt sommer, hvis vi venter længe nok. Her var sommer på vej med Michael Falk. Se, den 7. maj her, der skete det, at Niels Helveg Petersen blev leder af det radikale Venstre. Han afløser sin far, K. Helveg Petersen, på posten. Det var i 1972. Toppen af dansk rock plus lidt australsk er på scenen i Parken København ved koncerten Rock'n Royal til ære for det kommende royale brudepar, nemlig Frederik og Mary. Det var i 2004. Og så var det, at Viborgs håndboldkvinder besejrede Slagelse 25-23 i den tredje overgørende DM-finale og blev for 10. gang danske mestre. Det var på den her dato tilbage i 2006. Ja. Her er det Carl Emil Petersen og Amager Forbrænding.

Dune, Back to Back, og hvad er det, vi lever for? Jeg har lige et par sange tilbage. For eksempel her Lisa Nilsson og Himlen rundt hjørnet.

0: vi skruer i musikken, fordi vi skal have en vejrudsigt.
1: Vejrudsigten.
0: I Thy og langs vestkysten tørrer der en del sol, ellers mere skyet, og i Midtjylland mulighed for enkelte lette byer. Temperaturer mellem 15 grader og svag til let skiftende eller vestlig vind. I aften i nat tørt og til dels klart vejr, stedvis dog mere skyet, fortæller man.

og overskriften til dagens program. Parkering til Royal Run den 25. maj i Ringkøbing. Skal vi snakke om det? Vi får en snak med Bjørn Petersen fra Tarm om det her emne. Til sidst skal vi have Medborgerhuset fejre 40 års jubilæum. Velkommen til programmet, siger jeres studievært Jørgen Christensen.

0: hvis jeg ser mig tilbage nu, fryser alting til is.
1: Og vi er klar til det første indslag her i aften. Vi ringer op til Margrethe Sørensen, der er projektleder. Og velkommen til dig, Margrethe.
2: Ja, tak for det.
1: Du kan fortælle vores lytter en masse om parkering til Royal Run i Ringkøbing den 25. maj.
2: Ja, det kan jeg da godt. Altså, det er jo sådan, at vi har jo etableret en række parkeringspladser rundt i byen, og det kan man jo se inde på enten på Royal Run-appen, hvor det er under parkering, eller man kan se inde på vores hjemmeside og Royal Runs hjemmeside, der under Ringkøbing. Og vi har etableret rigeligt med parkeringspladser.
1: Vil det sige, at hele midtbyen er afspærret?
2: Ja, det vil sige, at i hvert fald en del af indre by, ja, er afspærret. Der er nogle få gader, der er åbne, men det kan man også se ind på, ind på hjemmesiden og på appen.
1: Margrethe, hvor er de fleste parkeringspladser henne i Ringkøbing by?
2: Jamen, de er rundt i hele byen, og vi kan ikke sige, at de fleste er et bestemt sted. Altså, der er rigtig mange parkeringsmuligheder, og der vil være rigtig godt skilte på dagen, og der vil være rigtig mange trafikofficials ude for at dirigere, sådan at man ikke kører rundt og ender i blindgyde og kører rundt i vildelse og sådan nogle ting. Så der er rigtig, rigtig mange, ja.
1: Er det parkeringspladser derude ved dommerhuset? Er der parkeringspladser derude?
2: Ja, det er ikke kun der. Der er rigtig, altså, der er rigtig mange steder med parkeringspladser. Ude ved svømmehallen, ude ved stationen og... der er rigtig, rigtig mange steder.
1: Men Margrethe, det betyder så også, at folk skal gå noget af vejen.
2: Ja, det gør det. Altså, man kan jo ikke alle sammen forvente, at man kan køre ind til startområdet. Det er slet ikke muligt. Så selvfølgelig skal man gå. Og de parkeringspladser, der ligger længst væk, de ligger jo nok i en afstand af en 10 minutter til et kvarter. Og derfor så råder vi også folk til, at man benytter de offentlige transportmidler, tog og bus, og der er 12 minutter fra stationen i Ringkøbing og så til startområdet.
1: Har I sat busser ind særskilt?
2: Nej, det har vi ikke. Det bliver ikke nødvendigt.
1: Jamen, der kommer jo så ufattelig mange mennesker til Ringkøbing den 25. maj.
2: Ja, det gør der. Men det er også sådan, at vi arbejder ind i et koncept, der hedder Royal Run. Og Royal Run er jo efterhånden 8 år gammel, og Royal Run i mere end 30 byer. Så de har en del erfaring med, hvordan man skal sikre en god logistik og parkeringsmuligheder på sådan en dag. Så vi læner os fuldstændig op af det, som de har anbefalet. Og med det antal løber, som vi har i Ringkøbing, har de anbefalet et antal parkeringspladser, og vi har mere end det antal, som de har anbefalet. Og samtidig med så siger de også, at busser er ikke nødvendigt. Altså når du tænker på shuttlebusser, ikke også?
1: Ja,
2: det er ikke
1: lige
2: nødvendigt.
1: Præcis.
2: Ja, ja.
1: Jamen, jeg var til et stort arrangement nede i Esbjerg for ikke så lang tid siden, og der var der shuttlebusser. Det var jo sådan set nemt, fordi ellers var det næsten umuligt at komme ind til byen.
2: Ja, nu Esbjerg er jo så også en anden størrelse end Ringkøbing, sagt i al beskedenhed.
1: Men Margrethe, din anbefaling, det er at gå ind på hvilken hjemmeside?
2: Ja, det er simpelthen at gå ind på royalrun.ringkøbing eller Royal Run Ringkøbing, og så se parkeringsanvisningerne. Eller gå ind på kommunens hjemmeside, og så søg på Royal Run, og så parkering.
1: Mange tak for redegørelsen og god held med parkeringen, når vi når så langt, Margrethe.
2: Jamen, tak skal du have. Og vi glæder

0: Og næste interview, det skal dreje sig om ældrereformen. Vi har fået en pressemeddelelse, hvor der stilles et spørgsmål. Skal vi snakke om det? Vi ringer op til Bjørn Petersen fra Tarm, og du ved, du temmelig meget om det her, Bjørn. Jeg har hørt, at du har været med i det udvalg, der har arbejdet med det.
1: Ældrerådet og Ældrerådet har to repræsentanter med i den arbejdsgruppe, der arbejder med det her arrangement, de her samtalecaféer, som der er ved at blive arrangeret med henblik på at implementere ældrereformen i Region Skjern Kommune. Ældrereformen, som egentlig blev vedtaget sidste år, og det er så gået en periode her med at få den myndet ud i praksis, ikke også? Og det vil man så fra kommunens side jo gerne have input fra de folk, som der egentlig har gavn af den. Både nu og på sigt, ikke? Så derfor har man lavet de her arrangementer med samtalecafé, hvor man skal drøfte lidt om mulighederne inden for blandt andet omkring selvbestemmelse. Det er i hvert fald en af de vigtige ting i den nye ældrereform.
0: Så man lægger altså op til at høre den enkelte borger?
1: Nej, ja, altså man er op til at høre de borgere, som nu møder op til de her samtalecaféer. Derfor er det også vigtigt at gøre opmærksom på. Altså jeg håber jo så, at folk de ser invitationen til de samtalecaféer, der er arrangeret. Og det i hvert fald det, jeg har forstået, det er altså, hvis det bliver en succes med de to samtalecaféer, der er arrangeret her før sommerferien, altså den 3. juni og den 10. juni i henholdsvis Tarm og i Kloster. Jamen altså, hvis det bliver en succes, og man ser, at der er behov for det, så vil der blive også arrangeret samtalecaféer andre steder i kommunen, sådan at det bliver inden for rækkevidde af. Vi er en stor kommune, så der er jo også både Holmsland, Holmsland er jo så dækket med Kloster, men der er Ringkøben og Hvidebæk området, og der kan være flere andre steder, det kunne tænkes, det kunne blive. Men det man der er valgt i første omgang, det er så i Tarm på Bæks Hotel, og så ude på i Åndsland Idræts Kulturcenter ude i Kloster.
0: Ja. Så der er noget med en tilmeldingsfrist også.
1: Ja, det er jo netop det, og det er jo vigtigt. Altså det er jo, for at sige det på den måde, det er jo gratis. men altså alligevel, der bliver serveret kaffe og kage, og det er jo en af de ting, der gør, altså det er rart nok lige at vide, hvor meget kaffe skal der lave, så mange, hvor stor skal kagen være, ikke også? Så det er jo en af de ting, der er i det.
0: Bjørn, der...
1: Og så er det jo også lavet, så er det jo lavet lidt for, at det er jo selvfølgelig også for at trække folk til, men det er også, man bruger også en aften på det. Men vi også synes, der skal også være lidt sådan for fornøjelsens skyld, og derfor har vi så fået skærm mandskor til også at underholde med de to arrangementer her. Så udover at det bliver sådan en alvorlig snak, eller man kan kalde det en snak om muligheden inden for ældrereformen, så er der også lidt til fornøjelse, kan man sige.
0: Men det er godt, det er gratis.
1: Ja, det er jo altid dejligt, ikke også? Som jeg siger, min livret, det er gratis mad.
0: Du har fuldstændig ret, Bjørn. Jamen, vi lader bare opfordringen gå videre til alle dem, der nu har lyst til. Og er det alle kommunens, der kan deltage, borgere, der kan deltage?
1: Det er alle borgere, ja. Og det er ikke noget med, at man skal være gammel. Altså, det er selvfølgelig de ældre, det drejer sig om, ikke også? Men vi bliver forhåbentlig alle gamle på et tidspunkt, og derfor er det vigtigt, at de synspunkter, man har omkring, hvordan et værdigt ældreliv, det kunne være, at de kommer med i den snak.
0: Hvad kommer der til at ske efter møderne, Bjørn? Har du en fornemmelse af det?
1: Det bliver jo taget med i... Altså, de input, der kommer, vil jo blive taget med i videre arbejde med at implementere. Der sker jo et eller andet. Der er jo allerede noget... Der er mange ting i gang allerede herunder, at man indretter ældreplejen på en anden måde, så man ikke får 30, hvis man har behov for hjælp, ikke også, at man ikke får 30 forskellige besøg, ikke også, men derimod man får tilknyttet sådan et team, sådan at det er folk, der man kender, der vil komme og besøge en, uanset næsten hvad det er, det drejer sig om. Så det er jo en af de ting, der ligger i det, men det drejer sig også om, at man har mulighed for at selv at være med til at prioritere, hvilke opgaver det er, man gerne vil have inden for de rammer, der nu er givet i loven. Så, Men du må ikke spørge mig sådan detaljeret ind til loven, for så kendt er jeg sådan set ikke med den endnu. Jeg er også i en fase, hvor jeg er ved at sætte mig ind i tingene.
0: Bjørn,
1: jeg,
0: det her,
1: jeg startede
0: det
1: i ældreåret her fra 1. januar i år, så jeg har haft de her 4 måneder til at arbejde med det. Så. Men det er et interessant område, også for en 75-årig som mig.
0: Bjørn, det her det må være utrolig interessant at arbejde med.
1: Jamen det er det faktisk. Altså, det er jo meget anderledes end det, jeg arbejder med i mit arbejdsliv. Men altså, det er rigtig spændende, når det er noget med mennesker at gøre, ikke også? Og noget med service og noget med værdighed.
0: Fuldstændig korrekt. Ja. Mange tak for bidraget her. Det er den 3. juni og den 10. juni, der er mulighed for at komme på samtale café.
1: Ja, netop. Og det er den 25. maj. Man lige skal senest den 25. maj, man helst skal give besked af hensyn til både plads og hvor meget gaffel, nu skal brygges.
0: Fantastisk. Tak skal du have, Bjørn.
1: Ja. Selv tak, dog.

0: Og så skal vi til det næste indslag. Ringkøbing Medborgerhus fylder 40 år. Jeg tror faktisk, det er Ringkøbing Skjern. Er det ikke korrekt, Niels Kjær Hansen?
1: Jo, det er foreningen Ringkøbing Skjern Medborgerhus, som har 40 års jubilæum. Og det skal markeres og fejres.
0: Hvornår sker det?
1: Det gør det den 21. august. Der fejrer vi det. Og vi har et jubilæumsudvalg, som faktisk allerede arbejder på højtryk med planlægning af jubilæumsdagen, med et program både til om eftermiddagen og festen til om aftenen. Så der glæder vi os til at se alle brugere, frivillige og ansatte og mange andre til fejringen af jubilæet.
0: Kan du løfte sløret for, hvad der kommer til at ske?
1: Ja, altså om eftermiddagen, der bliver der nogle udstillere, og så kommer man ind, og så er der kaffe på kagebord. Og om aftenen, der er der helt stegt pattegris i telt med musik og hygge og så videre. Så det bliver godt, det er der slet ingen tvivl om.
0: Er der nogle specielle ting, der kommer til at ske om aftenen? Det kunne man jo godt forestille sig.
1: Ja, jeg tror ikke, jeg skal lige rykke det hele. Det var faktisk det, jeg prøver at lægge lidt på. Fordi det er, jeg ved, at de arbejder på højtryk med det.
0: Ja.
1: Men det er klart, at det er jo ikke, altså, det er jo ikke bare et navn, vi fejrer. Det er jo en markering af 4 årtiers frivillighed og kreative fællesskaber og kulturelle begivenheder for rigtig mange mennesker i byen. Som sagt, er det 40 år siden, at foreningen Medborgerhuset startede.
0: Men Niels, du har jo ikke været med så lang tid.
1: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Men altså, man kan sige, at huset, som vi er i dag på Herningvej, der har de været i 8 år nu. Men uanset hvad det har været, jamen så har det altid været et sted, hvor idéer bliver til virkelighed på tværs af alder og interesser osv., og hvor de sociale netværk og sammenhold, det er stadigvæk drivkraften i det. Og det synes jeg, der er fantastisk. Vi har mange frivillige.
0: Men det, der
1: vi
0: også
1: har 60 frivillige.
0: Det, der også er specielt, det er, at det er inden for mange forskellige områder.
1: Ja, det er det. Altså i dag, der har vi i højsæsonen, og det vil sige, det fra slutningen af september og så til og med april, der har vi cirka 900, der går igennem. Vi er kommet over 900 nu. Mennesker, der går igennem huset om ugen. Og vi har nogle af 90 foreninger, grupper og hold, der er i huset også. Så det er klart, der er kæmpestor aktivitet. Og jeg synes faktisk også, at det er... Altså, man kan sige, at det, at man deltager i det fællesskab, det er meget vigtigt for ens personlighed. Og der var faktisk en, der udtalte, at jeg har ikke selv set det, men forskningen viser også, at venskaber og relationer er vigtige end kost og motion. Så det er klart, at flere og flere de føler ensomhed på mange forskellige årsager, men de fællesskaber og sociale netværk, vi har i Medborgerhuset, det er jo modstykket til ensomhed. Og når vi snakker med kommunen om forskellige ting, de ved det udmærket, de værdsætter Medborgerhusets aktiviteter, fordi de ressourcer, som kommunen de sparer derved, det er store penge. Store ressourcer.
0: Niels, er det folk i en bestemt alder, der kommer i Medborgerhuset, eller er det alt folket?
1: Altså, jeg vil sige, det er plus 50.
0: Okay.
1: Og det kommer selvfølgelig lidt an på. Altså, nu er der er nogle foreninger, der er de meget, meget yngre. Der er de faktisk fra 30 op til 40 år. Men ellers, vi laver jo også selv egne aktiviteter med vores huset sidste år, og også det program, der ligger for i år. Der er der mange aktiviteter og foredrag og indlæg osv., som er forårsaget af med vores huset selv. Og det er faktisk til mange forskellige aldersgrupper. Og det må vi sige, det har vi haft ret stor succes med også.
0: Hvem finder på alle de her aktiviteter?
1: Ja, det er jo lige det. Men der har vi et udvalg, og så har vi en meget, meget, meget dygtig leder. Og det er klart, fordi der er jo dels det med kreativiteten at finde på det. Men der kommer mange forslag ind. Og så er der jo lederens opgave at få lavet de her arrangementer og relationer og hvad skal man sige, aftaler med dem. Og så er der selve gennemførelsen af det. Det er jo så mange frivillige, der står for det. Så det er sådan et bredt spekter af indsatser, der skal til for, at det her det kan lade sig gøre. Det er nemlig rigtigt.
0: Det der medborgerhus, er det noget med, at man kan leje nogle lokaler der ind imellem?
1: Ja, det kan man også. Altså i weekend og så videre, der kan man både, der er flere, der, altså dels privat, der leger til fester og så videre, og der er der jo sådan helt klare regler for det her. Men så er der jo også mange foreninger, der leger nogle lokaler til generalforsamlinger og så videre. Men det er klart, det er jo ikke det, der er den store aktivitet. Den store aktivitet, det er dem, der kommer i hverdagen. Og det er dem, der kommer. Vi havde for halvanden, to år siden, der havde vi faktisk sådan, at det ikke var fyldt op sidst på eftermiddagen om aftenen. Det er der nu af aktiviteter. Så vi har faktisk aktiviteter næsten dagen rundt.
0: Hvilket tidspunkt er der åbent i Medborgerhuset?
1: Det er der fra tidlig morgen til sen aften. Og vi har jo sådan nogle pop-up aktiviteter, hvor man kan høre om det, hvad det er, man kan komme med til og være det, der matcher ens interesse. Det tror jeg, der er rigtig vigtigt, at man kommer ind på den rigtige hylde der, sådan at man, fordi hvis man gør det, så kommer man i sammen med nogen, som har samme interesse. Og så er der enormt sammenhold de mennesker imellem. Og så kommer man hurtigst til at falde til blandt ligestillede.
0: Vi snakkede før om masser af aktiviteter. Hvilken aktivitet er størst i Medborgerhuset?
1: Ja, jeg ved. Altså, jeg kan sige, hvilke hold der er det. Altså, vi har 2-3 hold britspillere. Det er klart, i antal, der er de største.
0: Ja.
1: Der er jo rigtig mange, der spiller brits. Og det der, det er jo selvfølgelig ikke med vores hus skyld, men alligevel, det er jo noget med omgivelserne og lokalerne, rammerne og så videre. Ringkøbing Britsklub, som er den største, de har stigende medlemsantal i modsætning til mange, mange andre steder, hvor de har faldende antal medlemmer i bridgeklubberne. Så det glæder vi os selvfølgelig over, og vi beskylder os selv som en del af årsagen.
0: Hvor mange bestyrelsesmedlemmer er der i Medborgerhuset?
1: Jamen, vi er jo 8, tror jeg.
0: Ja?
1: 8, ja. Og det er klart, at dengang jeg blev prikket på skulderen af en headhunter fra kommunen, altså kommunens foranledning,
0: ja.
1: Der valgte jeg en ny bestyrelse, en helt ny, altså fordi jeg kendte ikke nogen af de andre, så jeg vil, og det kan godt være, at vi var, altså vi er jo, det er jo os, der er jo også unge imellem, og det kan da godt være, at vi havde sådan lidt overdimensioneret kompetence. Men det har i hvert fald betydet, at der har været en betydelig aktivitetsudvidelse, og dermed også økonomisk udvidelse. Og det er nu altså rart nok, at man kan få tingene til at hænge sammen.
0: Niels, jeg havde jo håbet, at du kunne fortælle endnu mere om festdagen den 21. august. Men ved du hvad, vi tager dig bare fat i dig, når vi kommer ind i august igen, og så får vi en snak der.
1: Ja.
0: Er det ikke i orden med dig?
1: Det er du meget velkommen til.
0: Fantastisk. Tak skal du have, Niels Kjær Hansen.
1: Ja, det var så lidt. Godt. Hej.

Og næste indslag, det skal dreje sig om problemer i indre missionskredse. Og der står her, at uenigheden om en prædikant udløser nu en ekstraordinær generalforsamling i en af indre missions højborge. Den nye bevægelse Come Alive har skabt så meget splittelse, at det har været nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling hos indre mission i Skjern, da en stor del af bestyrelsen har valgt at gå af. Det bekræfter IM-formand i Skjern, Jonas Hørning, der selv træder tilbage som formand ved generalforsamlingen torsdag aften. Han oplyser, at der er sket af personlige årsager i kølvandet på sagen om Come Alive, som han ikke selv er en del af. Men bortset fra det er Jonas Hørning formelt om sagen, i det han henviser det indre missions hovedkontor i Fredericia. Come Alive blev stiftet i Hvide Sande for nogle måneder siden. Frontfiguren er Jonas Rabeck, der selv er vokset op i indre mission, og som gennem flere år har virket som helbredelsesprædikant. Foreningen har skabt røre i indre mission, som forråder at bruge Jonas Rabeck i bevægelsens sammenhænge med henvisning til, at hans teologiske grundlag, som for IM-formanden står uklart. Formanden for indre mission, Hans Otto Ole Bækgaard, advarer i materialet på hjemmesiden mod det, han betegner som en hyperkarismatisk form for kristendom med stærk fokus på helbredelse, mirakler og personlige åndelige oplevelser. Ja, man skal høre meget, må man da roligt sige. Klokken den er gået hen og blevet 7:47. Vi er klar med det næste stykke musik.

Hvis politikerne vil have opbakning til en grøn omstilling, kræver det en overordnet plan for, hvor fremtidige solceller, vindmøller og biogasanlæg skal placeres. Det mener nu Sogneforeningen, som forleden sendte et åbent brev til politikerne med en opfordring til at tage ansvaret tilbage, i stedet for at overlade det til tilfældige projektudviklere at afgøre, hvor VE-anlæg skal ligge. Responsen fra politikerne udløser nu undren hos Sogneforeningen. Lone Andersen, der er borgmester i Ringkøbing Skjern, har overfor Dagbladet afvist forslaget, fordi hun mener, at vi beder om ballade, hvis vi på forhånd går ud og udpeger bestemte områder til solceller og vindmøller. Det forstår Sogneforeningsformand Per Høgh slet ikke. Jeg synes, det er en mærkelig begrundelse. Det er jo netop den manglende planlægning, der giver balladen. Vi mener, der er ansvarsforflygtigelse, når politikerne ikke tager ansvaret på sig, men overlader det til projektudviklere, siger altså Per Høgh. Og man skulle jo synes, at han har haft fingrene lidt i jorden. Han er jo egentlig kommunal embedsmand. Men lad os nu se.

Jeg har en bankboks fuld af lutter gode mænder. Lever livet som et frikvarter, hvor klokken aldrig ringer. Søde kvinder for røde kender, når vi rammer landet senere. Ingen problemer.

0: Du lytter til den nye Kanal 1.
1: Det er en ny kanal.

Så er det genblund torsdag. Du lytter til det nye Kalitz. Du lytter til Musiktoads. Indtur rundt til de gamle og de nye hits. Her den næste times tid. Bag teknikken og i studiet er det Thomas Jensen.

Her fik vi så et kæmpestort hit fra selveste Modern Talking, et nummer, der i år har 40 års jubilæum. Den udkom på første gang tilbage i 1986. Så her var det tyske Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og her i Extended version. Næste nummer kommer fra selveste Shakin' Stevens. Nummeret blev udgivet som en 12-tommer promo-version, altså en promotion-single i 1983. Men her er den så fra Fire in the Blood, The Definitive Collection. Fra 2020 er den så med på nogle CD'er, The Extras. Så her er det Shakin' Stevens' Cry Just a Little Bit, og her i Longoos Remix.

0: Tilbage i 1983, her var det engelske Shakin' Stevens' Cry Just a Little Bit, og her i Long Ghost Remix.
1: Hej, det er Ise. Du lytter til Musiktoget på det nye Kanal 1, og her kommer min nye single, Tæller Lygtepæle.

Ja, her var det så den nye single fra Ise, og hun præsenterede da også nummeret. Så her var det hendes nye single, Tæller Lygtepæle fra 2026. Her er det Chris Andrews, Yesterday Man.

fra 1965. Ja, her var det Chris Andrews og kæmpe hittet Yesterday Man. Vi bliver i 60'erne. Her er det så fra 1961 og amerikanske Larry Finnegan og hans allerførste single, og det blev et kæmpe stort hit for ham. Her er det Dear One.

var det så en ny single fra Jakob Dinesen og hans allerførste single på dansk i nummeret Wake Up Call. Vi skal tilbage til 1984, og her i en magisk duet, vil jeg sige, for det blev nemlig et kæmpestort hit. Her er det Philip Bailey og Phil Collins i nummeret Easy Lover.

En 80'er duet og et kæmpe stort hit blev dette nummer. Philip Bailey og Phil Collins i nummeret Easy Lover fra 1984. Næste kender vi også. Han hedder Leo Sayer. Han havde et kæmpe hit med nummeret More Than I Can Say i 1980. Men her er det altså et nummer fra 2026. I Will Fight For You.

Ja, denne sanger, han havde jo et kæmpe hit i 1980 med nummeret More Than I Can Say. Men her var det altså et helt nyt nummer, der er udgivet i år, 2026, amerikanske Leo Sayer, I Will Fight For You. I det danske, vi skal tilbage til 1982, her er det Sir Henry, Shouldn't I, Shouldn't You, Shouldn't We.

tilbage i 1988. Her var det engelske Erasure og nummeret Stop. Vi skal tilbage til 1982. Her er det Annika, Oh Shubidu Dulang.

fra 1982. Her var det Annika og nummeret Oh Shubi Du Du Lang. Vi skal frem til 1984. Her er det Ditto, hvis du tror.

fra 1984. Her var det Ditto, hvis du tror. Vi skal tilbage til 1982. Her er det Phil Everly, Louise.

Klokken er ved at nærme sig 19. Du har lyttet til Det Nye Kalit. Du har lyttet til programmet Musiktoget. Indtog rundt til de gamle og de nye hits. Vi høres ved næste torsdag, samme tid og samme sted. Bag til 19, og i studiet har det været Thomas Jensen.

Goddag og rigtig hjertelig velkommen her på den nye Kanal 1, hvor I den næste times tid skal lytte til noget countrymusik. Bag mikrofonen er det Søren Gejhed Vestergaard. Den første, jeg vil lægge ud med i dag, det er et nummer fra 1963. Det er med Johnny Cash, og det er et af hans bedre numre, Ring of Fire.

0: Den næste, jeg vil spille for jer, det er med svensk-amerikanske Kris Kristoffersen, og nummeret, der hedder Me and Bobby McGee, et nummer, som han indspillede i 1974.
1: Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.